0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Kaj pa kriči tale Azerbejdžanec?
1: Ja, telefonira nam. Tudi tam v Srednji Aziji bi radi slišali srako.
0: Ja, star, dinoga vrha jovo pa težko ujel.
1: Internet bo boljši. 3x2v, radiosraka.com.
0: Pa obilo glasbenih užitkov tam preko hribov in dolin.
2: Ahmerdžan, esu nestu nečes, majzmor za nane nebace.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Petek je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo pa 21. avgusta. No, glede na to, da je že po noči, pa včeraj zvečer bilo ponekod že burno vremensko dogajanje, pa pogledamo še svežo vremensko napoved za današnji dan. Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo, možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo do 18-21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne pa potem od 25-29, na severozahodu okoli 21 stopinj.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

radio Seraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. No, poleg učencev in dijakov umetne inteligence v šolah se pogosto uporabljajo tudi učitelji, največkrat za iskanje idej, za pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter pripravo vprašanj in nalog, sta za Slovensko tiskovno agencijo včeraj pojasnila učiteljica Maja Kodarin in raziskovalec Andrej Flogije. Ob tem pa opozarjata, da umetna inteligenca ne more in ne sme nadomestiti učitelja, pa niti ne bo nadomestila Radia Sraka. Dobro jutro!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Vlada se je včeraj seznanila s poročilom o izvajanju Šuterjevega zakona. Kot je zapisano sporočilo za javnost, po dopisni seji Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujete, da ima zakon pozitivne učinke. Opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Na podlagi zakona pa so določili 3 varnostna območja. Takole, več takih oziroma podobnih novic boste slišali seveda v prvih jutranjih novicah na Radio Sraka po 6. uri, potem pa sledijo tudi priljubljene glasbene želje. Odprti boste telefonski številki, že sedaj pa tisti, ki ste budni, po konci pa imate internet, svoj elektronski predal, lahko pišete za glasbeni predlog na studio@radiosraka.com, vsi facebookari, tisti, ki še niste, pa lahko obiščete našo facebook stran, jo všečkate, si tam kaj zanimivega pogledate in potem tudi tam se da sporočiti, kaj bi radi slišali, poslušali.

6 je ura. V današnjem petku 21. avgusta na valovih Radija Sraka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Novice iz domovine. Na Primorskem se bo danes zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, za katero je bilo do zdaj izdano rdeče vremensko opozorilo. Do jutranjih ur bodo predvsem na zahodu države še nastajala krajevna neurja, padavine pa se bodo čez dan razširile nad vso državo. Za celotno Slovenijo je še vedno izdano oranžno opozorilo, piše Agencija Republike Slovenije za okolje. Vlada se je včeraj seznanila s poročilom o izvajanju Šutarjevega zakona. Kot je zapisano v sporočilu za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Na podlagi zakona so bila določena tri varnostno tvegana območja, in sicer območje okoli Metelkove v Ljubljani, naselje Brezje Žabjak in Dobruška vas, kjer je policijska uprava Novo mesto izvedla 4 varnostne akcije s poostrenim nadzorom prometa in preverjanjem oseb. Svet Radio Televizije Slovenija je na včerajšnji izredni seji dal soglasje

k dodatnemu kratkoročnemu likvidnostnemu zadolževanju zavoda zaradi zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o Radioteleviziji Slovenija. Soglasje za zadolževanje zavoda v višini do 6 milijonov evrov, ki ni predvideno v finančnem načrtu, velja do 31. decembra letos. Zoran Stevanović je včeraj na odbor Državnega zbora za kulturo naslovil dopis, v katerem predlaga odložitev obravnave novele zakona o Radioteleviziji Slovenija, s katero bi ukinili prispevek za Radiotelevizijo Slovenija, na čas po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Medtem je mnenje o noveli izdelala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki ključne rešitve predloga novele vidi kot ustavno sporne. Opozicijske stranke Gibanja Svoboda, Socialdemokrati in Levica so v Državni zbor vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da Državni zbor razreši predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Na tuje. Združene države Amerike so včeraj države zaveznice in Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji predsednika Donalda Trumpa za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu. K temu je v pogovoru za ameriško televizijo CNBC pozval ameriški finančni minister Scott Bezent, ki je prepričan, da bo to delovalo in da bodo zrušili iranski režim. Litva na poligonu Rudninkaj v bližini meje z Belorusijo načrtuje izgradnjo novega vojaškega oporišča za namestitev nemških vojakov in enot zveze NATO, je včeraj sporočilo litovsko obrambno ministrstvo. Oporišče bo imelo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na vajah NATO v tej članici zavezništva. Vatikan je včeraj po srečanju papeža Leona XIV. In libanonskega predsednika Josefa Auna na Svetem sedežu izrazil zaskrbljenost zaradi težav pri izvajanju sporazuma med Izraelom in Libanonom, sklenjenega ob posredovanju Združenih držav Amerike. Aun je papeža pozval, naj podpre prizadevanja Bejruta za umik izraelskih sil iz južnega Libanona. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Kot je dejal med gostovanjem v dnevniku na srbski radioteleviziji Radio Televizija Srbije, bo točen datum znan v prihodnjih dneh. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva, niti na digitalnih platformah. Tema letošnjega dne je okrevanje skozi spomin. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo v soboto začela z vožnjo na čas. Pogačar je že predtem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo.
Piha bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najviše dnevne temperature bodo danes od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, najnižje temperature bodo jutri od 14 do 18, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes čez dan bodo možne močnejše nevihte. Možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. O petih v Novi Gorici pretežno jasno in 20 stopinj, Črnomelj 21, Celje 19, Kočevje 18, na Kredarici le 8. Cerklje ob Krki pretežno oblačno pri 21, v Mariboru pri 20, na Brniku oblačno 18. Portorožu jasno pri 22, v Novem mestu pri 20, v Slovenj Gradcu pri 17. Ljubljana zmerno oblačno 19, v Murski Soboti pretežno oblačno 20, Postojna oblačno in 18 stopinj Celzija. Na ceste, na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pernico in Dragučovo proti Mariboru. Drugače pa veste, bliža se jutranja prometna konica in če opazite karkoli, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sraka. Prebudili ste se v petek 21. augusta. 6:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: skoraj nas bil si sosed, ti ne košmarljibi tole svojo harmoniko. Mi pa koračimo v današnji petek 21. augusta. Darko Povše bom z vami na valovih Radija Sraka v tem petkovem dopoldnevu, ki ga bomo začeli, pravzaprav jutro bomo pričeli z vašimi glasbenimi željami, tako kot ste na majni. 733 22 100 lahko na studio afnaradiosranka.com ali pa na naš Facebook profil. Kdo bo prvi? Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Alenka iz Ljubljane.
0: Dobro jutro, Alenka, morate v Ljubljani tudi tako zgodaj vstati?
1: Ja, po noči so tako lepo slikali, da je bilo kar prijetno.
0: Aha, so lepo slikali.
1: Ja,
0: ste se lepo...
1: Tako ne smahnila pod odejo, sem tak vi, sam, da ne bi tolkali preveč.
0: Da ne bilo kaj trdga.
1: Ja, trdga. Ti, kar želivi, men vrst pa grobove pa skor naprej.
0: Zadnji...
1: Pa ceste po mivi.
0: Mal opret, tako je. Zadnji cajt, da se je mal zlilo. Zadnji cajt.
1: Kakšen je bilo grozen.
0: Tako je. Narava je bila že bolj podobna kakšni afriški puščavi.
1: Jaz bi pa rada zdaj slišala Martinov Lulček.
0: A, Andreja Šifrelja.
1: Ja.
0: Je kot je med... Kot metulj.
1: Iz nebes je lulaj, pa mora pa še Šifler lulat.
0: Evo, daj vajeno za vse lulčke.
1: Hvala lepa.
0: Jelenka, lep dan, mejte.

0: No, tako je. Andrej Šifrer prepeval o Martinovem in na koncu še malo o svojem ljulčku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je rekla Vida. Evo Vida, takoj zjutraj vas jaz spravim v smeh.
1: Ja.
0: No, tako je. Dobro. Petek je že tukaj. Evo, ste dobili kaj vode ali nič?
1: Kaj je?
0: Če je že bilo kaj dežja?
1: Nič velik.
0: Aha, meni se zdi, da vi še niste šli ven pogledat.
1: Ja, vidim čez okno.
0: Aha, dobro. Skoraj vsi smo fasali malo dežja, pa sem si mislil, da ste vi tudi. Dobro, bote pa zalivali, kaj? A ne?
1: Ja.
0: Ja. Za vrt bo treba poskrbeti. Treba jesti tudi solato, ne samo meso.
1: Je res.
0: Kaj bova zaigrala, Vida?
1: Bom kar to, prvo volato bom zaživ.
0: No, dobro. Sem pol morate iti v plavutkah spat. Evo, lep dan, mejte.
1: In tudi.
0: Dobro, pa še povedati vam moram, da odprla vrata bom dežil. To je del besedila pesmice Braneta Klavžerja, ki ima naslov Jesen ihti. Dobro?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ajde, Vido, gremo ga biksat.
1: Ves.
0: Da, pa bolj počas, da se ne v takrat polomil. Ajde, Vido, ajde, adijo.
1: Adijo.

0: 6 in 22 minut, še vedno smo v glas, vaših glasbenih željah. Kaj ne da? Halo? Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Evo ga naš zvesti poslušalec iz Višav.
1: Iz Trebelnega.
0: Mala Avstrija, Velika Nemčija in tako naprej še. Kaj
1: Mala bi... Avstrija, tako, tako.
0: Da. Lojde, ste že dolg po konc?
1: Že od petih.
0: A, dobro je. Do,
1: jaz... Če gledam, če kaj držav sloče, slikaj so malo grmelo, držav pa ne bo velik.
0: Ja, da ne. Sem pa tja, ko sem se iz Bele krajine vozil v Novo mesto, sem pa tja je bila kakšna lužica, drugače pa cesta suha, kaj čmo. A se bo še danes malo?
1: A bo?
0: Aha, je rekla, da je šla včeri pit, da bo danes...
1: Govori, ne vem, pa nič ni.
0: Zato ako prvnaju dveh.
1: Ja, sej.
0: Ajde, Lojze, kaj bova?
1: Vemo, da želici sonce i grozja, pozdravim pa vas, pa štirko Zenko, ko se vozi v šljužbo proti Vančni Gorici.
0: Je pa res pridna.
1: Ja, mora biti, ne?
0: Ja, najbrž je kaj vam užlahti.
1: Ja, verjetno, verjetno.
0: Lojze, lep dan, pazite na se.
1: Hvala lepa, dio.
0: Ajdi srečna, dio.

0: 6 in 26 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Pozdravljeni August. Kako je u Sivnici že jutro? Najbrž da je.
1: Že.
0: In kaj bo August počel v današnjem petku?
1: Danes neč plana postavljen.
0: Komandant se še ni zbudil.
1: Zbudil se že, samo dnevne reči ne naredil.
0: Zdaj ga dela. Dobro. Samo da je za vse poskrbljeno. Enkrat bo že, a ne?
1: Sigurno.
0: Tako. August, katero ste izbrali za danes jutraj?
1: Danes sem se pa izbral, zdaj pa ne vem, ali je ura strahal, ali je noc strahal, odbrana se Klavžar.
0: Klavžarjeva je ura strahov, tako je.
1: Ura strahov. Pa prisluhnimo, kakšna je bila ta ura.
0: Ja, koga je bilo česa strah?
1: Ja, ali Lavka ali Jazbe.
0: August, lep dan.
1: Hvala lepa za glasno načeljo, pa vam tudi lep dan, pa ne prevroč, ne?
0: Ne prevroč, pa še kakšno kapljo dežja si želimo.
1: Tako, bomo za bo.
0: Dogovorjeno.
1: Hvala lepa, na svidenje.
0: Na svidenje, August, srečno.

0: Čist in 30 minut po domače, pol sedmi. Zadnja glasbena želja bo čigava. Dobro jutro.
1: Franska.
0: O, Franska, dobro jutro, Franska.
1: Ste že... Veste, kaj bi jaz pa? Eno pesem, ki dolgo že ni bila. Valovi šumijo in pesem pojo. Mornarček pa dekle zaži za roko.
0: Ja, da... A, to je naš mornarček.
1: Ja.
0: Tega imamo in Franca Miheliča in Bolisa Franka in teh mornarjev, kolikor hočete. Če imamo pa morje, a ne?
1: Ja.
0: Da, to, če imamo morje, imamo mornarje.
1: To je še dolgo ni izblasale pesem.
0: A, ravno se ne strinjam, ampak vseeno. Evo, mornarčka bomo dali, da ste lahko tudi vi Francke prepevali poleg.
1: Tako, daj pa lepo pa vas pozdravim in pozdravim vse tri bučane.
0: Tri bučane, dobro, kaj pa tisti, ki imajo štiri buče, teh je malo, ker je suša.
1: Ja, sem tri, pa mojo sestro na Butoraju.
0: Dogovorjeno, ajde Francka, lepo se mejte, hvala za klic, adio.
1: Tako, adio.

je rekla, da ne bo pozabila. 6:35 je ura, sledi nam šala dneva, ampak sledi nam še, imamo kaj glasbenih želja elektronskih. Dobro jutro, malo se je shladilo. Prosim, za pesem Vedno bom le tebe ljubil za mojo cvetko, ki sigurno posluša Darko, ta je napisal Marjan. Ja, Marjan, mi dva v službi, cvetka pa posluša radio in bova ji zaigrala. Še je kakšen kandidat. Dobro jutro, rada bi slišala pesem Franceta in Koradota. Iščem ženo, je zapisala Joži. A, dobro Joži. Vi ste našli verjetno moža, če še niste ga boste ženo, ja, Franci in Korado pa, menda boste kaj našla. Potem pa kaj še? Šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro!

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Dekle, vstopi v nabito poln avtobus in ogovori moškega, ki je sedel. Oprostite, mi lahko odstopite sedež, sem namreč noseča. Moški začudeno pripomni. Oprostite, ampak ni videti, saj še nimate trebuha. Koliko časa pa ste noseči? In odgovori dekle. Približno 20 minut in noge me še vedno grozno bolijo.

Mokra sen na recept za mali oglasko iščete ženo. Ha, ostalo ste pa vi odgovorni. Jaz pa za horoskop. Tako je. Pojdimo kukat, kaj se napovedale zvezde za današnji petek vsem po vrsti nebesnim znamenjem. Dobro oven, dobro počutje vam bo sledilo, če boste sproti skomunicirali vse potrebno. Potrudite se in se začnite izražati na vseh področjih. Največ uspeha bo v ljubezni. Bik. Nihali boste med egom in srcem, ter se ne boste mogli odločiti, ali se s posmehom odmaknete od vsega, kar vam odpira srce, ali pa stopite v čisto nov svet čustev. Dvojčka. Na vsak način se boste želeli jasno pogovoriti o dolžnostih in načrtih, ter svoje delo izpeljati optimalno. A ne boste imeli sogovornika, to vas bo izmučilo. Rak, kolikor boste naredili dopoldne, tako bo za danes. Popoldne vas bo namreč prevzela družba prijateljev, s katerimi si boste zgodbe pripovedovali pozno v noč. Lev, dopoldanski načrti se bodo popoldne prevesili v drugačno situacijo, ki vam bo bolj pri srcu, kot ste načrtovali. Močni uvidi v ljubezen bodo zelo koristni. Devica, se vam bo šlo na robe, vsaj tako se vam bo zdelo. Ne boste pa opazili, da k vsaki stvari pristopate izjemno kritično ter odklonilno do dobrih predlogov. Tehtnica. Občutljivi boste na energije okolice, še posebej na naklonjenost, ki vam jo bodo izkazovali. Ne boste vedeli, kaj s tem narediti, zato se boste umikali. Škorpion. Okolica bo želela, da pokažete interes za sodelovanje. To boste čutili kot pritisk, ter se neuspešno umikali od vsega. Spremenite svoj način komunikacije. Strelec. Ne ustrajajte pri svojih odločitvah in se nikar ne izpostavljajte. Tako se boste izognili težavam iz preteklosti ter sledili ljubezni, ki spet prihaja. Kozorog. Nihali boste v razpoloženju ter se čudili sebi. Od popolne predaje ljubezni pa do notranje napetosti in agresije. Vse to vas bo danes močno preplavljalo. Vodnar. Želeli si boste harmonije v odnosih, zato boste dan posvetili drugim. Dobro boste predvidevali želje bližnjih, a boste na koncu utrujeni želeli le samoto. In še ribi, doteknila se vas bo lepota skozi naravo, odnose ter umetniška dela. Dovolite si poglabljanje v tisto, kar vam daje moč, ter vas odpira za vaša prava čustva. Tako, toliko so nam in to so nam imele povedati zvezde. Orodje ste dobili, zdaj pa le na delo in skupaj naredimo tale lep petek. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike nej, ko je jrnejevo šentjer nej. Petek 21. augusta ob 19. uri vabljeni na večer šentjernejskih penin in koncert skupine Počeni škafi. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut ter odkrite skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Prisluhnite!
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 ura, čas za jutranje novice na Radiju Sraka. Novice iz domovine. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanjske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrejših, v Ljubljani pa je znova poplavilo 2 podvoza. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Svet Radio Televizije Slovenije je na včerajšnji izredni seji dal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu likvidnostnemu zadolževanju zavoda zaradi zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV Slovenija. Soglasje za zadolževanje zavoda v višini do 6 milijonov evrov, ki ni predvideno v finančnem načrtu, velja do 31. decembra letos. Zoran Stevanović je včeraj na odbor Državnega zbora za kulturo naslovil dopis, v katerem predlaga odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, s katero bi ukinili prispevek za RTV Slovenija na čas po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Medtem je mnenje o noveli izdelala zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki ključne rešitve predloga novele vidi kot ustavno sporne. Opozicijske stranke, Gibanje Svoboda, Socialdemokrati in Levica so v Državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da Državni zbor razreši predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Vlada se je včeraj seznanila s poročilom o izvajanju Šutarjevega zakona. Kot je zapisano v sporočilu za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima za

zakon pozitivne učinke. Na podlagi zakona so bila določena tri varnostno tvegana območja, in sicer območje okoli Metelkove v Ljubljani, naselje Brezje Žabjak in Dobruška vas, kjer je policijska uprava Novo mesto izvedla štiri varnostne akcije s poostrenim nadzorom prometa in preverjanjem oseb. Na tuje. Združene države Amerike so včeraj države zaveznice in Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji predsednika Donalda Trumpa za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu. K temu je v pogovoru za ameriško televizijo CNBC pozval ameriški finančni minister Scott Bezent, ki je prepričan, da bo to delovalo in da bodo zrušili iranski režim. Litva na poligonu Rudninkaj v bližini meje z Belorusijo načrtuje izgradnjo novega vojaškega oporišča za namestitev nemških vojakov in enot zveze NATO, je včeraj sporočilo litovsko obrambno ministrstvo. Oporišče bo imelo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na vajah NATO v tej članici zavezništva. Vatikan je včeraj po srečanju papeža Leona XIV. In libanonskega predsednika Josefa Auna na Svetem sedežu izrazil zaskrbljenost zaradi težav pri izvajanju sporazuma med Izraelom in Libanonom, sklenjenega ob posredovanju Združenih držav Amerike. Aun je papeža pozval, naj podpre prizadevanja Bejruta za umik izraelskih sil iz južnega Libanona. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra. Kot je dejal med gostovanjem v dnevniku na srbski radio televiziji RTS, bo točen datum znan v prihodnjih dneh. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva, niti na digitalnih platformah. Tema letošnjega dne je okrevanje skozi spomin. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar je že predtem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko, medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi s slovesnim odprtjem začele sredozemske igre. Prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenija bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je na sredozemskih igrah Slovenija osvojila 23 odličij. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu, okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.
Upozorilo. Danes čez dan bodo možne močnejše nevihte, možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Vreme po Sloveniji ob šestih, v Novi Gorici pretežno jasno 20. Črnomelj 21, Celje 19, Kočevje 18, Kredarica oblačno 8. Oblačno pri 21 v Cerkljah ob Krki, pri 19 na Brniku in v Murski Soboti. V Mariboru pretežno oblačno 20, Portorož jasna 21, Ljubljana pretežno jasno 19, Novo mesto zmerno oblačno 20 in Postojna pretežno oblačno in 18 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pa zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pednico in Dragučovo proti Mariboru. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka. 7:09 je bila ravno kar ura.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

7.16 minut, migremo pa listat Zeitinge. Slovenske novice in vera na prvi strani. Cecilija Marognja je v Ljubljani odprla podjetje. Na njegovem računu naj bi končalo 500 000 evrov. In menda je gospa prala vatikanski denar. Jo, vse tako je prav. Umazene stvari nikjer niso dobrodošle. Dončić bo pokazal, kje se rojevajo šampioni. Ja, članek na strani 8 o lekarcih, ki so prišli v Slovenijo. Na strani 4 in 5 pa bolj domoljubne in miroljubne novice. Skijem hotel izsiliti 6000-akov. Na strani 2 in 3 pa o Sevničanu, ki so ga izgnali iz Rusije. Opa. Dobro, kaj pa dnevnik? Najprej zgoraj desno, mnenje novinarja Anžeta Lebingerja. Milijardni zakon, ki je pravna polomija, ter tveganje za proračun in socialno državo, je tudi potencialno prvi veliki politični kiks nove oblasti. Ja, ne mene gledat, Anže Lebinger je to zapisal. O kmetijstvu in naravnih nesrečah. Ministrstvo za kmetijstvo je od leta 2014 za gradnjo novih in posodobitev obstoječih namakalnih sistemov, ki lahko omilijo posledice vse pogostejših suš, namenilo 29 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Po drugi strani je kmeticem zaradi škode po suši, letošnja sicer še ni ocenjena, v tem času izplačalo skoraj 50 milijonov evrov državnih pomoči. 50 milijonov evrov pomoči za škodo, 29 pa za investicije. Ojoj, skregano s pametjo. Da, evo, tudi na prvi strani dnevnika, na obisku zvezdniki iz Los Angeles Lakers. Odlična priložnost za promocijo Slovenije, piše v dnevniku. Tudi na prvi strani dela Dončićev veliki met za Slovenijo. Košarkarski zvezdnik je vse pomembnejši ambasador države. Zelo zanimiv za kalifornijski trg. Ha, vidite, koliko en dober slovenski športnik naredi za slovensko državo, ne naredijo vsi politiki skup, kar jih je, pa če štejemo pluse in minuse. Na rubriki Svet na strani 6. Srbski predsednik je v odzivu na nasilje nad kosovskimi Srbi zaostril retoriko in poslal pismo generalnemu sekretarju Zveze NATO. Tako je. No. Na strani 7 pa Sašo Dolenc v mnenjih o tem, da družba postane majhna, ko se prostor presoje in odločanje skrči na nekaj tesno prepletenih krogov. No, to smo že videli in izkusili. O izpostavljenosti hibridnim napadom piše v današnjem delu. Člani Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb bodo predvidoma prihodnjo sredo prisluhnili pojasnilom direktorja Sove Janeza Stuška. Dobro. Manj da bomo tudi mislišali, kaj bo povedal. Ni še konec časopisov. Petek je tudi Mladina na prvi strani. O, Marija, pa Ježišček, pa pol papeža in naslov članka. Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda? Marija, pomagaj! Bomo pomagali danes v Novi Mladini ženske. Intervju z najboljšo prijateljico predsednice republike. Pa o filmskem življenju Milene Zupančič pokojne. Na strani 22 članek z naslovom Razklani. Morda pa je razkol kolektivna identiteta slovenstva, se sprašujejo.
posmeh boju proti korupciji na strani 26, tako imenovani zakon o skoku. Očiten politični napad na neodvisnost tožilstva in pravosodja. Dobro. In še na strani 44 je sploh upravičeno, da večino subvencij namenjamo živinoreji. Tako, zdaj pa čitam.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Kraška vas, nizko napetostno mreže Kraška vas, v petek 21. augusta predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica, kolodvor, nizko napetostno mreže Trgovski blagovni center, v petek 21. augusta predvidoma med 7 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Tržišče, kolodvor, v petek 21. augusta predvidoma med 7 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale, v petek 21. augusta predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Spodnji Virštanj, nizko napetostno mrežje Kajba, v petek 21. augusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana, okolica nadzorništvo za Gradec, obvešča odjemalce, da bo v torek 25. augusta od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Zalisec, Rebr, Brinova gora, Spodnji Cvibelj, Zgornji Cvibelj, Zafara in čistilna naprava Žužemberk. Distribucijska enota Kočevje in nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 24. augusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Predstruge ZKGP 06-09-05. Distribucijska enota Kočevje in nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v torek 25. augusta od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Goriča vas 1, Kabelska 02, 10-02, izvod 4, vas center.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu su oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranskih petk, poročnega sedma, otroški delavenc, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
4: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
3: Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjerneji. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo. 94,6 megaherca.
2: Osem je bila ura, čas za novice na Radio Sraka. Novice iz Slovenije. Avtobusna postaja Ljubljana, ki od 1. julija upravlja družba Nomago, se bo s ponedeljkom preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno. Sinočnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanjske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešij, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Zoran Stevanović je včeraj na odbor Državnega zbora za kulturo naslovil dopis, v katerem predlaga odložitev obravnave novele zakona RTV o RTV Slovenija, s katero bi ukinili prispevek za RTV Slovenija na čas po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Medtem je mnenje o noveli izdelala zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki ključne rešitve predloga novele vidi kot ustavno sporne. Svet Radio Televizije Slovenije je na včerajšnji izredni seji dal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu likvidnostnemu zadolževanju zavoda zaradi zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu RTV Slovenija. Soglasje za zadolževanje zavoda v višini do 6 milijonov evrov, ki ni predvideno v finančnem načrtu, velja do 31. decembra letos. Opozicija.

Ljudske stranke, Gibanje Svoboda, Socialdemokrati in Levica so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Vlada se je včeraj seznanila s poročilom o izvajanju Šutarjevega zakona. Kot je zapisano v sporočilu za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke. Na podlagi zakona so bila določena tri varnostno tvegana območja, in sicer območje okoli Metelkove v Ljubljani, naselje Brezje, Žabjak in Dobruška vas, kjer je policijska uprava Novo mesto izvedla štiri varnostne akcije s poostrenim nadzorom prometa in preverjanjem oseb. Na tuje. Več držav je včeraj v skupni izjavi obsodilo načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označili za nesprejemljivo in ga pozvale, naj načrte takoj umakne, je razvidno iz izjave objavljene na spletni strani britanske vlade. Združene države Amerike so včeraj države zaveznice in Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji predsednika Donalda Trumpa za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu. K temu je v pogovoru z ameriško televizijo CNBC pozval ameriški finančni minister Scott Bezent, ki je prepričan, da bo to delovalo in da bodo zrušili iranski režim. Litva na poligonu Rudninkaj v bližini meje z Belorusijo načrtuje izgradnjo novega vojaškega oporišča za namestitev nemških vojakov in enot Zveze NATO. Je sporočilo litovsko obrambno ministrstvo. Oporišče bo imelo zmogljivost za več kot 1000 vojakov, ki bodo sodelovali na vajah NATO v tej članici zavezništva. Vatikan je včeraj po srečanju papeža Leona XIV. In libanonskega predsednika Josefa Auna na svetem sedežu izrazil zaskrbljenost zaradi težav pri izvajanju sporazuma med Izraelom in Libanonom, sklenjenega ob posredovanju Združenih držav Amerike. Aun je papeža pozval naj podpre prizadevanja Bejruta za umik izraelskih sil iz južnega Libanona. Sport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo v soboto začela z vožnjo na čas. Pogačar je že pred tem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in na Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo.
Danes čez dan bodo možne močnejše nevihte, možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. Ob sedmih je bilo v Novi Gorici zmerno oblačno in 20, tudi v Črnomlju 20, Celje 19, Kočevje 18, Kredarica v oblakih 8. Oblačno pri 21 v Cerkljah, pri Krki, pri 20 v Mariboru, pri 19 na Brniku. Portorož jasno 21, v Ljubljani pretežno oblačno pri 19. V Murski Soboti in v Novem mestu oblačno pri 20, Slovenj Gradcu pri 17, Postojna pa zmerno oblačno in 18 stopinj Celzija. Še ceste, zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Zaradi okvare vozila je oviran promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru ter na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sraka. Nič 87199. Pokličite in povejte, kje ne bo šlo, kot bi moralo iti, kje gre prepočasi, seveda. Tudi kje so policijske ali pa radarske kontrole. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. 8 in 10 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro.

Tu ci v tudi v petkih imamo Črno kroniko. Vsak dan imamo Črno kroniko. No in tudi danes se ne pričenjamo optimistično. Včeraj nekaj pred 10 uro se je v Kamniku zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 76-letni voznik, so sporočili iz generalne policijske uprave. 76-letni voznik osebnega avtomobila je iz stranske ceste zavijal levo na obvoznico in odvzel prednost 23-letnemu vozniku tovornega vozila, ki je med vožnjo naravnost trčil v levo stran osebnega avtomobila. Voznik osebnega avtomobila je na kraju podlegel poškodbam. Da, še ena smrtna žrtev na naših cestah.

Alojz Garniakin, nacisti, ja, spet smo izgubili življenje nacisti. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 134 prometnih nesreč, v katerih je, kot smo že povedali, ena oseba umrla. 19 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 50 kršitev javnega reda in miru ter 85 kaznivih dejanj, ja kar pestro je bilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 38-krat posredovali na javnih krajih in 12-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 33 tatvin, 20 vlomov, po 8 povzročitev telesne poškodbe in poškodovanj tuje stvari, po 4 ponarejanja denarja in kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, po 3 grožnje in kaznive dejanja nasilja v družini, ter pa 1 rop in 1 ponarejanje listi. Ja. Pestro, pa res pestro, ampak pri nas na okolju je bilo pa bolj dolg čas. Včeraj na primer le 11 minut čez 16. uro je na Florijanski ulici v Sevnici padla veja in poškodovala del ostrešja stanovanjskega objekta. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so poškodovani del ostrešja prekrili s folijo, odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjski objekt. No in še 16 minut čez 7 zvečer so v Ilirski ulici v Dobovi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Obrežje odstranili strašenje gnezdo izpod strešja stanovanjskega objekta. No vidite, samo to, ja, saj če bi hoteli, bi se dalo, če bi hoteli.

Rubrika na današnji dan in 21. august, kakšna slučajnost tudi danes je, a ne? Mi se odpravimo brkljat po zgodovini in pričeli bomo kar zgodaj, leta 1609. Galileo Galilei je v Benetkah predstavil svoj daljnogled. 1609, pred 400 leti. Leta 1847 je na današnji dan odprla svoja vrata zdraviliška dvorana v Rogaški Slatini. Leta 1847 pa je gospod Ronald Ross ravno na današnji dan odkril komarja, ki prenaša malarijo. Ne pridi pravi, ne počivajo. Leta 1911 so 21. augusta iz muzeja Louvre ukradli Monolizo. Leta 1944 je na današnji dan bil ustanovljen Varnostni svet Generalne skupščine, Mednarodno sodišče in stalni sekretarijati Organizacije združenih narodov. No, koliko imajo veljave, je sicer druga debata. Leta 1946 se je 21. augusta v Ljubljani pričelo sojenje Leonu Rupniku, Ervinu Rezenerju, Gregoriju Rožmanu, Mihi Kreku, Milku Vizjaku in Lovru Hacinu v tako imenovanem Rupnikovem procesu. Leta 1972 je 21. augusta Alpe prvič preletel balon na topli zrak. Leta 1991 so se pa v Moskvi demonstranti spopadli s specialnimi enotami. Iz hišnega pripora se je vrnil Mihail Gorbačev in to vse skupaj pomenilo konec neuspešnega poizkusa državnega prevrata. Hrvaška je uvedla popolno blokado vojašnic jugoslovanske ljudske armade danes, na današnji dan leta 1991. Leta 1993 pa so mirovne sile Organizacije združenih narodov vstopile v muslimanski del Mostarja. Da in poizkušale ohraniti veliki spomenik mesto Mostar za svojim mostom. Ja. Vse so ga zrušili, ampak hvala Bogu tudi postavili nazaj. Kaj ćemo?

da, Hercegovka, ja. Mirovne sile Združenih narodov so leta 1993 na današnji dan vstopile v muslimanski del Mostarja. Leka 2004 pa sta nekdanja slovenska veslača Iztok Čop in Ljupka Špik v Atenah postala olimpijska podprvaka. Leta 2018 je v 76. letu starosti po hudi bolezni umrl eden največjih slovenskih rokometnih strokovnjakov Miro Požun, ki je močno zaznamoval slovenski rokometni svet. Leta 2021 pa je v 77. letu v Ljubljani umrl dolgoletni športni funkcionar Ernest Aljančič. Aljančič je bil v športnih vodah najbolj znan kot dolgoletni predsednik Hokejske zveze Slovenije in član sveta Mednarodne hokejske zveze. Nestl, ki je imel zadnja leta različne zdravstvene težave, je odraščal v športni družini, njegov oče Ernest Aljančič starejši pa je bil med začetniki hokejske igre na tem območju in tudi član hiše slavnih Mednarodne hokejske zveze. Leta 2021 pa je na današnji dan 21. avgusta umrl Jože Bohorč, slovenski harmonikar in skladatelj. In tako je. Prav je, da si privoščimo eno njegovih najlepših. Tako.

No, tako je zazvenela harmonika Jožeta Bohorča, skladatelja in harmonikarja, ki se je poslovil na današnji dan leta 2021. Tako, to je bila rubrika na današnji dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Boljše prilike nej, kuje jernejevo v Šentjernej. Nedelja 23. avgust od 17. ure naprej. Jernejeva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
9: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

9. ura. Prisluhnimo dopoldanskim novicam. Novice iz domovine. Četrtkova večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanjske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrejši, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugi je bil v udaru strele poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Vlado zato med drugim pozivajo k takojšnji odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. V parku pred Gruberjevo palačo bodo dopoldne odprli razstavo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z naslovom Skrivnosti iz voda. Z razstavo, ki bo predstavila izbor najzanimivejših zgodb in odkriti iz slovenskih rek, jezer in morja, se Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridružuje prvemu praznovanju Mednarodnega dneva podvodne kulturne dediščine. Skupina Triglav je v prvem letošnjem polletju obseg poslovanja okrepila za 13% na 1,2 milijarde evrov, k čemur je prispevala premijska rast na vseh regijskih trgih. Čisti dobiček je bil ob povečanem škodnem dogajanju s 85,7 milijona evrov, nižji za 6,7%. Zavarovalna skupina Sava pa je obseg poslovanja v prvem polletju letos medletno povečala za 10,2% na 672,5 milijona evrov, k čemur so največ prispevale kosmate premije. Povečali pa so se tudi prihodki odseka pokojnine in upravljanja premoženja. Čisti dobiček je sicer nazadoval za 3,6% na 55,6 milijona evrov, je danes objavila Sava Re. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Socialdemokrati in Levica so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića.

Jovanovića. Minio da se njegovara unanja u nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ogled in delovanje parlamenta. Na tuje. Zaradi neurij, ki so zajela dele Avstrije, so številne gasilske enote morale včeraj in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v okrožju Brug ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Več držav je včeraj v skupni izjavi obsodilo načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označila za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne. Je razvidno iz izjave objavljene na spletni strani britanske vlade. Združene države Amerike so včeraj zaveznice in Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji predsednika Donalda Trumpa za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu. K temu je v pogovoru za ameriško televizijo CNBC pozval ameriški finančni minister Scott Bezent, ki je prepričan, da bo to delovalo in da bodo zrušili iranski režim. Južni Peru je v četrtek zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Poškodovanih je bilo več deset objektov, tri osebe so bile ranjene, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. Vatikan je po srečanju papeža Leona 14. in libanonskega predsednika Josefa Auna na svetem sedežu izrazil zaskrbljenost zaradi težav pri izvajanju sporazuma med Izraelom in Libanonom, sklenjenega ob posredovanju Združenih držav Amerike. Aun je papeža pozval, naj podpre prizadevanja Bejruta za umik izraelskih sil iz južnega Libanona. Šport. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi slovesnim odprtjem začele sredozemske igre. Prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je na sredozemskih igrah Slovenija osvojila 23 odličij. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo zrače umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri.
Ob 8 je bilo v Novi Gorici jasno 21, Črnomelj pretežno oblačno 21, v Celju oblačno pri 20, v Kočevju pri 19, na Kredarici oblačno 8. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 21, v Mariboru pri 20, na Brniku pretežno oblačno in 19 stopinj. V Portorožu zmerno oblačno 23, v Ljubljani in Murski Soboti oblačno pri 20, pretežno oblačno pri 21, v Novem mestu pri 18, v Slovenj Gradcu in Postojni. Še na ceste se odpravimo. Še vedno zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru ter pri priključku Vransko proti Ljubljani ovira promet. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu 080 7199. To so bile novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 9 in 10 minut.

D'accord, ok, déjà, peut-être pas t'accord, lip dan, kain, ne d'abab, bomo, chemalo, popestrili, dopodne. Jutri se pričenja Agra in mi imamo zopet sem tatja kakšno vstopnico za vas. Evo, po naslednji skladbici boste malo bolje prisluhnili, potelovadili z možgančki in seveda si lahko prislužili dve vstopnici.

0: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ste ugotovili, kaj bo zdajle? Sem vam prej za dosti jasno povedal. Dobro.
1: Na vrsti so minute za marketing.
0: Od 22. do 26. avgusta bo Gornja Radgona znova v znamenju sejma Agra, 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva, strokovni nasveti, vrhunske jedi, vina, številna doživetja ter zanimiva srečanja. Na kar 70 800 kvadratnih metrih se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa bo Alžirija. In sedaj nagradno vprašanje, ki vam lahko prinese vstopnici za dve osebi. Vprašanje pa se glasi. Koliko razstavljavcev iz koliko držav se predstavlja na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki bo v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Telefonska številka za pravilne odgovore 073322100. Opa, nekdo je poklical. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, Anica.
0: Anica, dobar dan, ste slišali nagradno vprašanje?
2: Sem nekaj, sem poslušala, ker sem not poletela, samo malo vem,
0: no. No, pa povejte, koliko razstavljavce iz koliko držav bo na med...
2: 690 bo razstavljavcev.
0: Ja.
2: 70 tisoč bo...
0: Iz koliko držav? Šest krat šest je...
2: 6x6 je 12 držav, ja.
0: 6x6 je 36 držav.
2: 36 predstavljavcev, ja, imam napisati.
0: Dobro. Anica, evo, povedali ste, 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Vstopnici, čestitam, vstopnici za dve osebi sta vaši, prevzeli jih boste z osebnim dokumentom na blagajni 8, vi pa takole, zdaj, ko se bova midva nehala pogovarjati, boste poklicali našo prodajno službo 33 22 nič nič nič in oddali svoje podatke. Velja, Anica?
2: Najlepša vam hvala.
0: Hvala se lepa vam, dobro. Uživajte v obisku sejma.
2: Hvala lepa.
0: Srečno. Tako, imamo za vas še dve vstopnici. Tako je, tako da. Ampak, dobro, da ne bomo samo govorili, si bomo privoščili pesmico, po skladbici pa zopet podarimo dve vstopnici.

0: zelo poskočno po kmetiji. Dobro, mi pa za vse... Ljub kmete za vse, ki jih vas zanima, mednarodni sejem Agra, evo, še dve stopnici za vas. To, da ste si zapomnili, da pričnejo jutri 22. pa do 26. augusta za 64. mednarodnim kmetijsko-živilskim sejmom, ki povezuje ljudi, znanje, tradicijo in prihodnost, ste že izvedeli. Obiskovalce čakajo novosti z področja kmetijstva in živilstva. Strokovni nasveti, vrhunske jedi, vina, številna doživetja ter zanimiva srečanja. Poleg opreme za pridelavo prehrane in vin bo sejem Agra ponudil še strokovne razstave živali in predstavitve v maneži, strokovna in stanovska srečanja, pokušnje nagrajenih izdelkov, praktične nasvete v vzorčnih nasadih, obilico zabavnega in družabnega dogajanja za odrasle in otroke. Na kar 70.800 kvadratnih metrih se bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa bo Alžirija. In sedaj nagradno vprašanje. Kaj poleg opreme za pridelavo, prehrano in vin še ponuja Agra 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni med 22. in 26. avgustom. O, vsega še. Ampak, da, vaš pa odgovor potrebujem na telefonski številki 7332200. Za pravilen odgovor si prislužite dve brezplačni vstopnici. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, kdo pa ste? Marjan, no, saj ste slišali vprašanje, kaj ne da, in odgovor ne bo...
1: Da odkrat povem, da nisem, ampak ga povejte, moram vedel.
0: Tako, no torej, kaj poleg opreme za pridelavo, prehrano in poleg vin še ponuja letošnji mednarodni kmetijsko-živilski sejem?
1: Tam v nasadih pa to... pregled raznih...
0: Tako je, praktične...
1: živali.
0: Tako, razne, praktične nasvete, kaj ne da...
1: Ja, živali, pa preizkušnje, pa tako naprej.
0: Tako, strokovne razstave, živali, da, predstavitev, mižne... Ja, pa še in zabavni program poleg, a ne da?
1: Ja, seveda, za odrasle in za otroke.
0: In da, evo, Marjan, Marjan, čestitam, dve vstopnici sta vaši, z osebnim dokumentom jih boste prevzeli na blagajni 8, vi boste zdajle pa le, ko se neva pogovarjati, poklicali našo oglasno službo 33 22 nič in pustili svoje podatke.
1: Hvala lepa, Darko.
0: Marjan, uživajte v Gornji Radgoni.
1: Upam, da bova.
0: Hvala za klic, srečno, adio. Tako, in da, tudi vsi ostali, ki niste, vam ni uspelo ali pa niste prišli na vrsto, da bi dobili brezplačni vstopnici, pa se boste odpravili v Gornjo Radgono. Uživajte.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Naše pobabiti vas moramo, danes je petek, kot se kaj dogaja, da se ne boste tavali, a ne? Joj, revo se je pričelo, petek je dan za šport, najmlajše in ljubitelje dobre kapljice. Dopoldne vabljeni na petanko, popoldne ob 18.30 najmlajši čaka kino, zvečer pa večer šentjernejskih penin s predstavitvijo domačih vinarjev penin in kulinarične ponudbe. Jutri je pa sobota, je pa osrednji dan. V znamenju velikega Jernejevega sejma in Jernejevega športnega dne. Čez dan vas čakajo sejem, športna tekmovanja, košarka 3x3, nogometni turnirji, razstava mavrične zelenjave, zdravstvene meritve in še veliko več. Ob 6 zvečer sledi velika Jernejeva povorka, na to Jernejev živ žal. Ob 8:30 pa večer veselja z ansamblom Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Da, in spovedali smo vam, jutri v Gornji Radgoni odpira vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Od 22. do 26. avgusta čakajo vas novi izdelki, znanja, kulinarika, vina in številna doživetja. 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica Alžirija. Ogledate si lahko živali, avtohtone slovenske pasme, semske vrtove, razstavo ženske na podeželju ter poizkusite najboljše izdelke in nagrajena vina. Jutri ne zamudite otvoritve sejma, predstavitve lipicancev, tržnice podeželske mladine, rokodelskih delavnic ter tekmovanju v lečenju vrvi in plesanju polke. Agra vas vabi. V galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki danes ob 19:30 koncert Pejsaži Prekmurja. Novomeški upokojenci so pričeli že zjutraj, tako je, ko še ni vroče družabne igre in šah, pa tudi bridž. Jutri pa vabljeni na novomeške poletne večere že v knjigarni Goga ob 10:00 dopoldne lutkovna predstava Zlatolaska in trije medvedi, gledališče Fru Fru vas bo zabavalo. Društvo amputirancev Slovenije pa vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo jutri, v soboto 22. avgusta ob 11. uri na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10:50 na prireditvenem prostoru, po srečanju bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo. Tako. Še kot kaj, verjetno, ampak poiščite sami.

0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй!
1: Nasporidu so oglasi.
2: Išće mom pridne roke. Kmetija Karlovček i Šentjeneja išće pomoć pri obiranju sadja. Delo u naravi, sviž zrak in dobra družba. Pokliči nič 31 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjenej.
3: Больше приликаней, кое Ярнеево у Шентернеи. Суббота, 22 августа. Об 8 юри Ярнеево сеем. Об 18 юри Ярнеева поворка. Об 20 юри 30 минут по Ярнеева веселица за самбом Млади Полянски и Таня Жагар. Ярнеево. Праздник общины Шентерней.
4: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15 ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15 ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tako je, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nova oddaja, Naš vsakdanjik, nova tema, edino stari sogovornik, naša zvesta sodelavka, Ksenija Lorber iz zavoda Cerber. Dobar dan, Ksenija, dobrodošli spet pri nas.
2: Pozdravljeni.
1: Dobro, danes te rekam zelo nasmejan in dobre volje. Se pravi, da je danes šlo vse po načrtih.
2: Ja, celo malce je deževalo.
1: Še to povrlo.
2: Spralo tisti težek zrak malo. Ne? Edina škoda, jaz včasih se pošalim, da dež ne gre skozi glavo, pa spere še kakšno sovraštvo, pa kaj takega.
1: Da, joj. Tako bom rekel, glava je zelo trpežna.
2: Yes.
1: Včasih imajo
2: enik, vodoodporna.
1: Včasih imajo enik kar nekako lep prepih tam med ušesi, ampak še vseeno se kakšne neljube stvari zadržujejo. Dobro, te ne rekla, da je šlo danes vse po načrtih, kaj pa vedno vam pa ne gre?
2: Ne. Včasih grejo stvari narobe, vsem nam, in včasih grejo stvari močno narobe, in včasih gre več stvari narobe in potem se zgodi tisti kaskadni kolaps, ko rečemo, in to je tema danes. Ne? Se pravi, kaj narediti takrat, ko nimaš samo slab dan, ampak se nabira. Manjše stvari, ne vem, telefon pade v lužo, potem dež zalije skozi odprto okno, recimo, ne? Ali pa avto ne vžge, to so take manjše neprijetnosti, potem so pa kakšni, recimo, denarni kolapsi, službeni kolapsi in ko se vse to, pa kakšna smrt, družina in tako, ko se vse to nabere, imamo včasih občutek, da kar ne neha, ne, da se kar naklada, no temu se reče kaskadni kolaps in takrat pravzaprav nek sistem, življenje doživi odpoved. Doživimo kolaps in imamo neke vrste ta domino učinek, ne? Pade neki domin in potem se tiste domine začnejo kar rušiti.
1: Ja, je, še stari ljudje so rekli, ko ima hudič mlade, jih ima veliko, je, ne samo enega.
2: Ja. Imamo tudi enega, ki je malo bolj grd, to je tisto, ko gre hudič sr, gre na velik kup.
1: Da, tako je.
2: Ne? Tako da, veliko krat se stvar začne takole s kakšno manjšo zadevo in se potem lahko včasih recimo spremeni tudi kakšno katastrofo, ne? In včasih ne moremo nič drugega narediti, kot da sem nemočno gledamo, kako domine padajo. Ne? Ne vem, v poslu recimo, ne vem, kakšno elektromagnetno omrežje, recimo, ali pa kakšen finančni trg, ali pa kakšna dobavna veriga. Veliko krat, če pade ena domina, ne, potem padajo tudi druge, in se potem te stvari samo stopnjujejo. Najprej je tako imenovana in v osebnem življenju je tako. Ne? To se pravi, nekaj se zgodi, nekaj nam res podmakne tepih pod nogem, preletimo pošteno na rit in potem padajo še ostale domine, če smo že pri dominah. Najprej je sprožilna faza, to se pravi sprožilna faza,

0: je tisti trenutek, ko se zgodi ena stvar, ena napaka. Ne vem, recimo v službi smo prezrli eno e-poštno sporočilo, ki je zelo pomembno in ki potegne za sabo potem recimo zamudo, odpovedi, izgubo posla ali karkoli. Lahko se nam zgodi, da smo pri pisanju naredili kakšno bedarijo, pa to sproži recimo tak zelo neprijeten odgovor na drugi strani, ker smo, pomotoma. To se veliko krat zgodi pri SMS sporočilih, ko telefon sam piše. Telefon predvideva, kaj ste želeli napisati in potem pride kakšna neumnost ven. In potem se zgodi ta kaskadni učinek. Kaskadni učinek, to je druga faza, ko se začne nabirati, ko naše obrambe odpovejo, začnemo biti v stresu, tukaj se pojavi stres, in začnejo se pojavljati slepe pege v našem dojemanju, v našem ravnanju. To se pravi, kar naenkrat izgubljamo fokus, izgubljamo smer, ljudje začnejo oziroma začnemo paničariti, začnemo postavljati neke predpostavke in zdi se nam, da vsak naš poskus, da bi nekaj popravili, povzroči, da se pokvarta dve drugi stvari oziroma da gresta narobe najmanj dve stvari. No in potem pridemo do trenutka, to je tretja faza, ko se, bom rekla, naša linija življenja, linija posla zlomi. To je, ko se signali, ki jih dobivamo iz okolja in ki jih dajemo, niso več komunikacija, niso več razumni, ampak so hrup. Funkcije tega ni več. Ne? Mi ne razumemo dobro, kaj nam okolje sporoča, okolje nima pojma, kaj mi počnemo, ker smo tako v stresu in da v tem trenutku pravzaprav mi ne živimo več po nekih planih, načrtih ali pa delamo po nekih planih, načrtih, ampak sem še popravljamo škodo. Se pravi, samo še mašimo luknje v jezu, in vsaka luknja, ki jo zamašimo, vidimo, da so še tri druge se pojavile in zadeva se potem zruši in poplavi. No in potem na koncu pride do tega, pač, da je naše življenje v kaosu in takrat je konec tudi šoka. To je zanimivo, ne? Takrat pač nimamo več nobene luknje, ki bi jo bilo treba zapreti, da voda ne bi udarala, ker je voda že itak vse posod. In zdaj pridemo pa v fazo, ko začnemo stvari postavljati na svoje mesto. In tukaj pa začnemo delati najprej triažo, to se pravi, damo prednost tistemu, kar je treba rešiti, pred tistim, kar je tako izgubljeno, pa potem zmanjšamo vse svoje, ker smo ogromno energije smo porabili za to, da smo bili v stresu, zmanjšamo vse svoje procese, na čim bolj enostavne procese in začnemo potem seveda nove podatke pridobivati, kaj je šlo narobe, kako je šlo narobe, in takrat pridemo do enega zelo pozitivnega spoznanja, da optimističnega, da je neuspeh omejen. Se pravi, neuspeh je sicer grozen, je glasen, zgubimo orientacijo, je neurejen, je katastrofa, ampak neuspeh je samo do določene meje, je omejen. Ko pridemo do dna, jaz se še spomnim tiste igrice, Hugo, mislim, da smo prišli do dna. Ne? Potem je to, potem je to konec naše more, sistemi so se sesuli, naše življenje se je sesulo in zdaj bomo tisto, ne? Kdor preživi, je boljši. direktor, ne, je pa smola. Ne. Zdaj, kot sem rekla, to se dogaja v poslu in to se dogaja v sistemih, kot so elektrosistemi, kot so finance in tako naprej. In to se dogaja tudi v osebnem življenju. In zato se sociologija, psihologija, analiza sistemov, analize tvegan se pravzaprav zelo, zelo veliko ukvarjajo s temi kaskadnimi kolapsi, z dominami, ki padajo. Kaj se zgodi, ko nastopi kriza, kako se s to krizo spopasti oziroma kaj je značilnost, ki jo prepoznamo, zato da potem to mogoče lažje preživimo. Kaj je začetni sprožilec, ne vem, je začetni sprožilec v osebnem življenju, recimo izguba službe, ali je to neka, ko zdravnik pove, da imamo neko hudo bolezen, recimo, to je recimo lahko je izgorelost v osebnem življenju, preobremenjenost in potem kaj se zgodi, ne, ko odpove ta prva domina, kako potem ravnajo sekundarni, tercijarni sistemi in a mi lahko te domine ustavimo, a jih ne, sploh ne moremo ustaviti, pa moramo počakati, da pridemo do dna. Tako da te faze so, s temi fazami se znanost precej ukvarja, ne? Ampak to mogoče po pesemci. Ja.
1: Da, s temi fazami se ukvarja tudi glasba. Aha. Leteči potepuhi imajo in prav primeren naslov. Ko ti vse narobe gre.
0: Aha.
1: Evo,
0: dobra.
1: Dobra, gremo poslušati, če je kakšen nasvet.

0: Da kot vse na robe gre, so prepevali leteči potepuhi v današnji oddaji Naš vsakdanjik, kjer se z našo zvesto Ksenijo Lorber iz zavoda CERBE pogovarjamo o tem, kako sploh do tega pride in upajmo, da nam bo Ksenija povedala tudi, kako se temu izogniti ali pa si pomagati.
1: Ja, ampak najprej, kaj se zgodi? Prav, kaj se zgodi, ko se nam... Ker na začetku se mora nekaj sesuti. Ne? Sesuje se nam nekaj in možgani sprožijo nek odziv. Možgani sprožijo pravzaprav odziv boj ali beg. Tako da možgani se intuitivno osredotočijo na ta veliko grožnjo, da tako rečemo, recimo ne vem, na pismo odpovedi službe ali pa na reševanje ločitve ali pa na bolezen ali karkoli in ignorirajo sekundarne, nepomembne, bi lahko rekli, stvari, recimo račune, pa recimo, če imamo, ne vem, če imamo grožnjo z izgubo službe, na drugi strani pa zdravje stopi ne v drugi, ampak v 13. plan. Torej, začne se tisto obdobje, moram to hitro popraviti. In ta stres, ta občutek stresa pravzaprav ni samo stres, ampak je način, kako naši možgani se ukvarjajo s to grožnjo, kako naši možgani, na kaj so naši možgani pozorni in kako se naši možgani odločajo. Oni se, ko pač se pojavi ena taka grožnja, ki jo možgani ocenijo kot življenjsko nevarno za nas, ne? Se pravzaprav iz načina osnovnega stanja, osnovnega funkcioniranja, premaknejo v način preživetja in amigdala, ki je zaznala te krizne signale, ne, recimo, ne vem, zdravstven signal, zdravniško diagnozo, pravzaprav na nek način obide naš razumski del možganov, da tako rečem, in sproži to os hipotalamus, hipofiza, nadledvična žleza. In preplavi naš krvni obtok, preplavi naše telo z kortizolom pa z adrenalinom in to pomeni, to je tisto, zdaj imamo ogromno energije, da se lahko borimo ali pa da bežimo. Ne? Ta starinski del, če smo sreča, leva. Ne? Ampak nažalost, neka kratka fizična grožnja ni en isto kot recimo kriza, ki traja lahko več dni ali pa tednov in problem zdaj tega je, da mi v tej dolgi krizi ostaja ta os ves čas aktivna in mi v bistvu smo ves čas v tem kroničnem neravnovesju, ko naš simpatični živčni sistem v bistvu zavira parasimpatiko. Simpatični živčni sistem je ta boj ali beg, parasimpatika je pa počivaj in prebavljaj, če se malo pohecam, ne? Tisti umerjeno življenje. In zdaj problem je, da se pravzaprav te naše razumske izvršilne funkcije, ne vem, recimo dolgoročno načrtovanje, delovni spomin, razmišljanje in nadzor nad impulzi, na nek način so izklopljene. Izklopljene so in ker se je nadzor pomaknil na subkortikalne strukture in naši možgani dajejo prednost hitrim rešitvam, hitrim dejanjem, nagonskim dejanjem, samozaščitnim dejanjem, ne pa ne dajejo prednosti analizi, racionalnosti, temu, kar bi nam takrat pravzaprav največ pomagalo. Ne? To je tisto, ko se reče, daj naredi korak nazaj, ker drugače ne boš mogel narediti koraka naprej. Ampak naši možgani takrat rečejo, ne, zdaj je treba delati korake samo naprej ali pa bežati. Tako da vsak manjši dražljaj se pravzaprav potem spremeni v neko grožnjo. Ne? To se pravi, mi zagledamo novo elektronsko sporočilo in naša prva misel je, kaj se bo spet zdaj slabega zgodilo. neutralni rezultati recimo življenja ali pa pozitivni rezultati življenja pravzaprav kar malce vrženi ven iz našega fokusa, kar naenkrat je vse, kar prihaja v naše življenje, grožnja in potem seveda ves čas, recimo, ne vem, beremo e-pošto, poslušamo poročila, gledamo novice, dobimo pismo, ves čas to sprejemamo kot najslabši možni hipotetični scenarij, ne vem, v običajnem življenju recimo, da smo založili, pozabili plačati en račun za elektriko, se bo zgodilo kaj? Zgodilo se bo, da nam bo elektro poslalo opomin. Opomin, v katerem nas bodo opozorili, da tega računa nismo plačali in zdaj razumsko bomo mišli, ne vem, v svoje elektronsko bančništvo, najprej preverili, a smo ta račun plačali, če smo ga plačali, bomo elektro javili, da smo ga plačali in se bodo oni opravičili, če ga nismo plačali, ga bomo plačali in zadeva je rešena. Problem v tem stanju, če so se nam pa domine začele rušiti, pa je, da je zdaj to pismo za nas grozeče. To zdaj ni več en navaden opominček, ker smo mi slučajno vrgli eno položnico ali pa pozabili, ne vem, nekaj, ampak je kar naenkrat grožnja našemu življenju in obstanku. Mi smo ves čas v nekem takem svetu katastrofe. In to je najhuje. Se pravi, razum je povožen, čakanja ni, ves čas imamo občutek, da moramo nekaj, moramo hitro, moramo, ker drugače se bo vse zrušilo. Zdaj, potem se to seveda izčrpava naš delovni spomin, vsakodnevna opravila postanejo težavna, recimo to so tisto, kje so ključi, a smo zaklenili vrata, a smo ugasnili pečico, štedilnik in tako naprej. In ves čas seveda to pripomore k temu, da imamo sem še slabše občutke. Ne? To je ta hiperbudnost in hiperbudnost se je pravzaprav razvila zato, da bi nas obvarovala sesalce pred kakšnimi izrednimi trenutnimi razmerami. V sedanjih krizah, recimo ekonomskih, družbenih, je pa to povsem neproduktivno, ne? Ker tukaj ne potrebujemo trenutne rešitve. In ker fizično delovanje ne more rešiti nekih kompleksnih težav. Ne deluje to tako in potem se seveda to, ta fizična energija pokaže kot nespečnost, kot panika, napetost, tisto, če mora potem rečemo stres in tako naprej. Ne. In potem pridemo v, ko smo že pod stresom, ko smo napeti, ko ne spimo, ko vse to smo dali čez, pridemo v kronični stres, to je faza, ko v bistvu postanemo, kot bi živeli v nekem tunelskem svetu. Ekonomisti, v enih knjigah iz ekonomije sem naletela na izraz miselnost pomankanja. To pomeni, da ves čas razmišljamo o tem, kaj vse, če se vse nimamo, in dolgoročno načrtovanje ga ni. Ves čas smo na tistem naslednji, kaj moram na hitro narediti. In tukaj so odločitve slabe. Ne, recimo najamemo lahko kakšen zelo slab kredit, samo zato, da bi rešili trenutno stanje, brez da bi mogoče se pa usedli pa na banki, to je tudi problem, ne, ker ljudje ne priznajo težave, da bi se usedli pa rekli, glejte, imam take pa take težave, dejmo pogledati, kako bi se to dalo rešiti. Pravi, z nekom, ki pa ne živi v boju ali begu. Problem v tej fazi je tudi, ker ljudje imamo zelo radi fasade. Naše fasade morajo ostati normalne, da tako rečem. Se pravi, priznati, da smo v težavah, priznati, da se nam domi ne rušijo, priznati, da v tem trenutku ne zmoremo več, to je, ne vem, po moje bi bilo laže, mislim, da Džiboni poje, da je laže umreti, kot nekaj tak, kot priznati določene stvari. In potem ljudje govorijo v tem stilu, ne, recimo, ah, se ni važno, z zdravjem se bom ukvarjal, ko bom rešil denarni problem, recimo. Ampak potem se sesuje zdravje, kar onemogoči, da bi se denarni problem reševal in tako naprej. In potem se ta kaskada širi, postaja vedno slabše in naši v bistvu preživetveni mehanizmi nas takrat sklopijo. Naši preživetveni mehanizmi grejo v stanje samoohranitve. Oni, naše telo prepozna, da je tega preveč in enostavno sklopijo. To pomeni, da pravzaprav nehamo reagirati celo na povsem enostavne težave. Recimo, nehamo odpirati pošto. Čeprav odpreti pošto ni nič posebnega, ampak ker človek pričakuje, da bo tam nekaj groznega, ne odpre in bo izginila. Ljudje se ne javljajo na telefon, recimo. Ljudje nehajo jesti ali pa kaj podobnega in naš živčni sistem v bistvu se je zaustavil. Živčni sistem je ugotovil, da ne more več, da je pred zlomom, oziroma da se je zlomil, in je enostavno zaustavil vse funkcije in smo samo še živi, ampak povsem neuporabni. Tako da do tu, če se da, ne pridati. No.
0: Je rekel, dost mi je.
1: Ja, telo reče, dost mi je, ampak veliko ljudi ne stori ničesar, dokler se to res ne zgodi in kot sem rekla, ena večjih težav, tudi ko smo prej govorili o tem, kako to rešiti je, ena od stvari, kako to rešiti je, da se ustaviš in da dovoliš podpornim sistemom, da pomagajo. Ampak fasade našega življenja so ljudem zelo pomembne. Da si uspešen, da si super, da si lep, da si ne vem kakšen in ljudje za temi fasadami lahko skrivajo zelo veliko bolečine in si to bolečino pravzaprav še povečujejo. Brez veze, samo zato, ker skrbijo, da jo plesk spredaj v redu.
0: Na zunaj zelo lepo videti.
1: Da je na zunaj zelo lepo videti.
0: Poglejmo, kaj pravi ansambl Unikat, ko prepevajo o tem dovolj mi je. Česa imajo pa, oni dovolj. Samo upam, da ne muzike.
1: Ne, to ne.

0: Da, da, ja, ko se pogovarjamo o, ko vse narobe gre z našo Ksenijo Lorber, ja, pravite, da se vse ustavi, samo obrambni mehanizem, ki izklopi.
1: Čeprav tale pesem je prav zanimiva, ker tale pesem pravzaprav govori o enem od dveh načinov, kako se spoprimemo s to kaskado preživetja. In sicer ta pesem govori o načinu, ki mu rečemo razdrobljeno preživetje. To pomeni, da se pri zlomu sprijaznimo z nižjimi pričakovanji. Gremo na nižjo izhodiščno raven. In tole je točno, na to sem pomislila, ne? Se pravi, želi si sicer nekega super ljubezni, ne? Ampak se sprijazni tudi z... Po naslovu sem pričakovala, da bo to boljezna pesem.
0: Tudi jaz.
1: Ker je nisem poznala. Tako da, v bistvu, zdaj ta kaskada se veliko krat ustavi šele, ko da se doseže dno. Ali, ne vem, je to popolna izgorelost, ali je to finančni zlom, ali je to posredovanje od zunaj, recimo, ko se ljudje, ki nas imajo radi, odločijo, da zdaj pa konc tega, ne? Ampak je pa res, da je dobro, da poznamo nekatere tehnike, nekatere metode, kako, kaj storiti, ko gre vse narobe. Ne? Pa ne samo, ko ti telefon pade v lužo, ampak ko gre res vse narobe. Če smo sredi kaskade, je zelo, zelo težko govoriti o neki obnovi. Čeprav imamo največjo željo, da bi takoj obnovili vse, je dejstvo, da ko se zgodi nek zlom, stvari ne moremo ponastaviti hitro. Ne da se sredi zloma obnavljati stvari, ker ne bo šlo. Ne gre. Pravo okrevanje, zdravljenje oziroma postavljanje spet na noge zahteva veliko energije, pa zahteva tudi zelo, zelo, bom rekla, natančen načrt. Zdaj, časovnica bi bila približno taka. Prvih 72 ur, to se pravi prve 3 dni, je treba se ustaviti. Zmanjšati je treba odločitve. V tem trenutku odločitve naše niso najboljše, niso najbolj produktivne, ampak moramo predvsem iti na tiste osnovne stvari, to se pravi obroki, spanje, umirjanje, izogibamo se nekim trajnim življenjskim odločitvam, ne vem, kakšnim najemom visokih kreditov po visoki obresti, kakšnim odločitvam stila, nikoli več ne želim govoriti s teboj, nikoli več ne želim te videti v življenju, ne, metanja koga, recimo metanja otrok iz hiše, zato, ker so pač, ne vem, kaj naredili, ker so pač nekaj groznega storili in tako naprej. To je prva stvar, ki jo je treba narediti. Zavedati se moramo, da nam domi ne padajo, da smo prišli v fazo kaskade in si reči, ok, zdaj lepa dost. Zaustavila bom vse pomembne stvari, ostale bodo osnovne funkcije. Ostala bo prehranjevanje, higiena, zdravje, sprehodi, spravljanje postelj, dihanje, recimo. Ne? Značilno je, da ljudje, ki so pod stresom, dihajo zelo plitvo, kar še zmanjša količino kisika, ne? In imamo ta dihanje za umirjanje in tako. Potem, prvi, drugi teden, recimo, prvih 14 dni, moramo se sprijazniti s tem, da so naše zmogljivosti zmanjšane, da smo v krizi. In da so recimo take butaste izgube spomina, kot kam sem dala ključe, pa čakaj, zakaj sem prišla v to sobo, da so to nekaj in osredotočenost, recimo, da so to nekaj običajnega. Da to naši možgani so pač sklopili določene funkcije, ker so v sistemu pripravljenosti. To ni neuspeh. Zaradi tega je treba tudi zmanjšati obveznosti. Če so take stvari v koledarju, ki niso nujne, ki res so nepotrebne, recimo, potem jih lahko damo na stran in osredotočiti se moramo na telo, na fizičko telesa. Se pravi spanje, prehrana, gibanje, te stvari, zato da ostanemo, da naše telo ostane v formi. To je zelo težka faza, zato ker ljudje zelo težko priznamo, da nismo zmožni česa, da smo slabi in tako naprej. In kaj si bodo drugi mislili, ne? Ker smo kar naenkrat, ne vem, nismo več formula ena, ampak smo navaden fičko. Ampak pač naš motor potrebuje počitek. Potem pa recimo tam po 14 dneh, po 3 tednih in naprej, to je potem tista faza, je pa treba racionalno začeti razmišljati. Če smo se ustavili, če smo nehali s to, bom rekla, s tem kolescem, na katerem teka hrček, pa nikamor ne pride, ne, pa se samo utrudi, je treba oceniti, kaj je bilo zdaj tisto, zaradi česar so se stvari začele rušiti, da so šle stvari narobe. A je bila to preobremenjenost, a je bil to stres, a so bili to zunanji vzroki, a je bila to huda žalost in počasi je treba postopno se vračati na rutino opravil. Ne. Zdaj, če smo doživeli popoln zlom, je recimo že odgovarjanje na e-pošto, pravočasno odgovarjanje na e-pošto že uspeh. Ne. To so take mikro zmage, ljudje bodo rekli, pa kaj, to pa res ni nič, ne. Ampak za nekoga, ki pa res je človek doživel res tisto, če mu rečemo zlom, je to lahko zelo veliko. Narediti je treba točen urnik, kako bo zdaj ta stvar potekala in paziti, da se obnašamo, kot da smo elektropodjetje. No. Če bo v električnem omrežju, ponovno zaženemo električno omrežje, brez da bi popravili napako, ki je povzročila, da je elektrika padla, bo elektrika spet padla. In to velja tudi za naša življenja. Tako, če malce se pošalim. Se pravi, mi moramo določene stvari najprej odklopiti, da jih potem lahko popraviti napako, pa jih potem ponovno priklopiti. Ne? Se pravi, zdaj ljudje, ki so uspešni v kaskadah, kaj delajo ljudje, ki so uspešni v kaskadah? Ljudje, ki so uspešni v kaskadah, se nehajo zanašati samo na razmišljanje, ampak začnejo uporabljati zunanje stvari. To je papir, seznam, pa druge ljudi. To je zelo pomembno. Potem ljudje, ki so uspešni v kaskadah, imajo tako imenovane silose. To pomeni, da sistematično izoliram področje, območje, ki ni prizadeto še. To se pravi, imam, ne vem, finančne težave in sistematično izoliram zdravstveno stanje. Ali pa obratno, imam neko resno zdravniško diagnozo, ampak zdaj sistematično izoliram področja, kot so, ne vem, recimo finance, kot so družina, sorodniki, služba in tako naprej, zato da se mi ne zruši še 5 drugih sistemov. Temu rečemo silosi. Ne? Dam stvari vsako v svoj silos in so na varnem. Ne? Ta čas, ko se mi eno področje se siplje in moram tam delati. No in vedeti moramo, to je pa tretja stvar, da se obnova ne zgodi čez noč. Da obnova ni nekaj, kar se zgodi v ravni črti. Se pravi, ne gremo od točke A do točke B, ampak gremo, ko gremo od točke A do točke B, naredimo še 325 drugih točk. Pa včasih gremo še v minus A, pa tako naprej. Ne? Ker cilj ni popraviti, da popravimo vse naenkrat. Cilj je pravzaprav, da pridemo na jutri, pa na pojutrišnjem, pa tako naprej in vsak dan, ali pa vsake dva dni, ali pa vsak teden, uredimo neko stvar. To je cilj, zato da ne uničimo še tisto malo, kar nam je mogoče moči ostalo. Tako da, ja, kot sem rekla, elektrika je super, super prispodoba. Ne. Najprej treba ugotoviti, katera žička je šla. Tako. Pa po možnosti druge žičke primer postati. In ta čas, ko popravljamo tisto, ki jo.
0: In je pa tudi, Ksenija, ne vem, po pameti in večkrat se spopasti s tem se človek nekako navadi, izuri in ja. Se mnogo lažje spopade z ja. Kolapsom. Ne?
1: Ja, ampak tudi ena najtežjih stvari je ta uporaba zunanjih stvari, recimo. Tega, da ne vem, da se pogovoriš z nekom, lahko je to samo prijatelj ali pa lahko je to strokovnjak, lahko je to, ne vem, verski vodja, se vseeno pravzaprav, kar ne bi, ampak ljudje zelo, zelo neradi priznajo, da če imamo tak hecen slab dan, ga bomo še priznali, če pa imamo resen slab dan, bomo pa lepo tiho in bomo trpeli in gledali, kako se stvari počasi boleče, posipajo. Samo zato, ker smo preveč ponosni, da bi priznali, da nam pač nekaj šlo narobe.
0: Nihče ni nezmotljiv, so rečili.
1: Ja, ja.
0: Bog je bil vse mogočen, pa je rabil 7 dni, da je naredil svet, so rečili včasih.
1: Ja, a ni 7. dan počival?
0: Ja,
1: ne, ali 8. dan počival. Ne, osmi dan pojejo, da je, je pa tudi res, da obstaja tista šala, jo poznate, zakaj se Bog ni nikoli poročil.
0: To pa ne.
1: Ne, ogrožena bi bila njegova vsemogočnost.
0: Senja, hvala lepa za danes, sva pomagala. Pišici ljudi, da se bo malo lažje spopadlo s težavami, pa sva naredila za dosti.
1: Ja, in vaja pomaga. Res vaja pomaga.
0: Ksenija, hvala lepa, srečno.
1: Hvala.

0: na sporedu so oglasi.
1: Čas trgatve se približuje, po enološka sredstva, škarje, za boje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni!
2: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semško ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prevrčicah, na konjske igre, deco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Prisluhnite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

je obstal številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke inicijative. Vlado zato med drugim pozivajo k takojšnji odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Predstavnik čebelarskega društva je upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil o sumljivem telefonskem klicu povezanim s spremembami registra čebelnjakov. Kot izpostavljajo v upravi, to vrstnih aktivnosti ne izvajajo. Zato čebelarje in čebelarska društva pozivajo k previdnosti. Vseh 65 občinah, pri katerih so ob analizi volilnih enot ugotovili neskladje z načelom enakosti volilne pravice, so po podatkih resornega ministrstva uskladili odloke za določitev volilnih enot za volitve občinskih svetov. Prav tako je odlok ustrezno uskladila občina Dobrovnik, pri kateri je na skladje ugotovilo ustavno sodišče. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugi je bil udar v strele poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. Na osrednji mariborski tržnici bo danes in jutri potekal četrti festival paradižnika. Gre za praznik lokalne pridelave slovenskih vrtnarjev in enega najbolj priljubljenih poletnih pridelkov, ki ga podjetje Mestne nepremičnine pripravlja skupaj s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor in Združenjem pridelovalcev vrtnin Maribor. Na tuje. Potem, ko so Združene države Amerike, zaveznice in Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu, je Peking danes opozoril, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu. Znova se je tudi zavzel za reševanje spora po diplomatski poti. Letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno zvišale, je danes napovedala britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za dogodek brez primere, je ocenil vodja oddelka za dolgoročne napovedi pri agenciji Adam Skajf. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba, za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave. Zaradi neurij, ki so zajela dele Avstrije, so številne gasilske enote morale v četrtek in po noči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v okrožju Brug ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Več držav je včeraj v skupni izjavi obsodilo načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne, je razvidno iz izjave objavljene na spletni strani britanske vlade. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje umirilo. Jutri bo v notranju

ki večino ima oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti: v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Ob 10 je bilo v Novi Gorici zmerno oblačno in 26 stopinj Celzija. Črnomelj 24, Celje 22, Kočevje 20, na Kredarici oblačno 9. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 23, zmerno oblačno in 22 v Mariboru, pretežno oblačno 22 na Brniku, Portorožu oblačno pri 28, v Ljubljani in v Novem mestu pri 22, v Murski Soboti zmerno oblačno pri 23, Slovenj Gradcu pri 21, Postojni pa pretežno jasno in 24 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona je dolga 2 km, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoji na primorski avtocesti relacija Ljubljana-Brezovica proti Kopru ter med Postojno in Ravbar-Komando proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080-7199. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sraka. 11 in 8 minut je ura.

0: sto minuto za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem,

0: da imate naravno čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Šola že trka na vrata. Zvezki, barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnja Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta pri vašem lokalnem trgovcu.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890, 040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kraj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike nej, ko je jernejevo v Šentjernej. Petek 21. augusta ob 19. uri vabljeni na večer šentjernejskih penin in koncert skupine Počeni škafi. Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031-356-971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
2: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 됐어? 됐어요?
1: 아유, 너야 봐라. 다나야, 다나. 아유.
2: 아이고다.
3: 가이파이 마타 다나로 무나.
4: 크리가타세. Kaj ne slišiš?
3: Zakaj pa?
4: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
3: In čigava bo obveljala?
4: Tam imajo ženske glavno besedo.
5: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice. Novice iz domovine. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Vlado zato med drugim pozivajo k takojšnji odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko v primarni pridelavi. Predstavnik čebelarskega društva je upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

volilnih enot za volitve občinskih svetov. Prav tako je odlok ustrezno uskladila občina Dobrovnik, pri kateri je na skladje ugotovilo ustavno sodišče. V Mali Perešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugi je bil udar v strele poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. Na osrednji mariborski tržnici bo danes in jutri potekal četrti festival paradižnika. Gre za praznik lokalne pridelave slovenskih vrtnarjev in enega najbolj priljubljenih poletnih pridelkov, ki ga podjetje Mestne nepremičnine pripravlja skupaj s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor in Združenjem pridelovalcev vrtnin Maribor. Na tuje. Potem, ko so Združene države Amerike, zaveznice in Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu, je Peking danes opozoril, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu. Znova se je tudi zavzel za reševanje spora po diplomatski poti. Letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno zvišale, je danes napovedala britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za dogodek brez primere, je ocenil vodja oddelka za dolgoročne napovedi pri agenciji Adam Skyth. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba, za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave. Zaradi neurij, ki so zajela dele Avstrije, so številne gasilske enote morale v četrtek in po noči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v okrožju Brug ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Več držav je včeraj v skupni izjavi obsodilo načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne, je razvidno iz izjave objavljene na spletni strani britanske vlade. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in na Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti: v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Ob 10 je bilo v Novi Gorici zmerno oblačno in 26 stopinj Celzija.

Ne bomo ostali brez nasvetov za živali v današnjem petku. In danes se bomo posvetili odnosu otroci in domače živali in vam podali nekaj nasvetov za varno druženje. Mnogi lastniki imajo svoje živali radi prav tako kot svoje otroke. Zelo pomembno pa je, da imajo otroci in domače živali varno in zdravo okolje za druženje. Starši so pogosto v skrbeh zaradi prenosov zajedavcev in drugih prenosljivih bolezni z živali na ljudi, čeprav je možno tudi obratno. Živali in otroci so čudoviti. Eni in drugi nam prinašajo ogromno veselja in so pomembni člani družine. Na začetku smo morda glede njihovega sobivanja nekoliko negotovi. Toda z nekaj znanja in previdnosti lahko vse v družini ohranimo vesele in zdrave. Sledeči nasveti vam bodo pomagali pri zagotavljanju varnosti tako za otroka kot tudi za žival. Torej, 10 pravil za varno druženje. Prvo pravilo. Vsaj dvakrat letno nesite vzorec blata svoje živali k veterinarju, da ga pregleda za zajedavci. To rutinsko preiskavo je priporočljivo opraviti večkrat, saj je možno, da se zajedavec ne nahaja v vsakem vzorcu. Drugi nasvet. Prepričajte se, da vaši psi in mačke redno prejmejo sredstva za preventivo pred zajedavci. Določena sredstva za preventivo pred srčno glisto bodo preprečila nevarnost prenosa okužbe na človeka. S svojim veterinarjem pa se pogovorite o tem, katera preventivna zdravila so učinkovita proti katerim organizmom. Tretji nasvet. Svojim živalim nikoli ne ponudite surovega mesa. Nekuhano meso lahko v sebi skriva zajedavce in bakterije, ki so nevarne tako za ljudi kot za živali. Četrti nasvet. Vaše mačke naj ostanejo izključno hišne živali. Mačke, ki jim je dovoljeno klatenje naokrog, velikokrat jedo miši ali ostale živali, s katerih se lahko prenesejo zajedavci. Ti pa se seveda lahko prenesejo tudi na ljudi. Peti nasvet. Imeti plazilce je morda zabavno, vendar so ti mnogokrat okuženi s salmonelo. Zaenkrat še ni metode, ki bi pri plazilcih z gotovostjo odkrila ali odstranila to bakterijo. Zato je najboljše, da se manjšim otrokom ne dovoli imeti plazilcev, vsaj dokler niso dovolj stari, da lahko razumejo pomembnost umivanja rok po dotikanju. Šesti nasvet. Na vaša dvorišča ne postavljajte nepokritih peskovnikov. Prav tako ne dovolite svojim otrokom, da bi se v takšnih peskovnikih igrali. Klateške mačke peskovnike obožujejo, saj jih vidijo kot ogromna stranišča. Zajedavci se lahko prenesejo iz mačjega blata na otroke celo mesece ali leta po tem, ko je pesek okužen. Jajčeca lahko preživijo tudi zamrznitev in vroče vreme. Ti zajedavci lahko povzročijo slepoto ali poškodbo organov. Sedmi nasvet. Ko vaš pes zunaj opravi veliko potrebo,
je obvezno, da se blato za njim takoj odstrani. Zajedavci bodo tako imeli manj časa, da postanejo kužni. Če se blato pusti na dvorišču, se bodo paraziti razširili v druga območja preko dežja ali vode iz škropilnikov. Osmi nasvet. Pasje in mačje mladiče je potrebno razglistiti, preden se jih pripelje domov. Sredstva za to je najbolj priporočljivo dobiti pri vašem veterinarju. Deveti nasvet. Dnevno pomivajte sklede za hrano in vodo. Nedavna raziskava potrjuje, da je edina učinkovita pomivalna metoda ročno drgnjenje in zatem pranje v pomivalnem stroju. Če se opravi le eno ali le drugo, so rezultati veliko slabši. In še deseti nasvet. Ena od težav je tudi varovanje otrok pred ugrizi. Ne dovolite svojemu otroku, da bi tekel do nepoznanega psa. Otroke naučite pravilnega ravnanja v primeru, da se jim pes približa. Naj ne beži, ne približuje svojih rok in ne strmi v njegove oči. Če je možno, naj se otrok počasi umakne. Če pa je v nevarnosti, se mora na tleh zviti v klopčič in zavarovati svojo glavo. Tako, upajmo, da so vam tile nasveti prinesli kakšen koristen napotek pri zagotavljanju varnosti tako za vašega otroka in ostale, kot tudi za živali.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ansamble Roca Jlindre na Radiu Sraka.
1: Ura je bila 14, z vami je Radio Sraka, čas je za popovdanske novice. Nočne padavine so ponekod po državi navložile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem upozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedene tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, na kar pa je nekaj pa jo hitro ponikne čez špranjo v zemlji, je pojasnila Sušnikova. Danes bodo sicer Slovenijo prišle nove nevihte. Če se bodo taki prehodi dogajali več dni zapored, potem se zna

obveščevalci so sporočili s policijske uprave Nova Gorica. Na kraju je posredovalo cestno podjetje, ki je skalo odstranilo in cesto očistilo. Cesta je trenutno normalno prevozna. Policisti Ljubljanske policijske uprave so obravnavali še dva primera spletnih goljufij, pri kateri sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. V enem primeru je oškodovanka na spletu zasledila oglas za investicijsko platformo, ki je obljubljala oplemenitanje vloženega denarja s pomočjo umetne inteligence. Na bančni račun v tujini je nakazala skupaj več kot 45 tisoč evrov, obljubljenega denarja pa ni prejela. V drugem primeru pa so neznani storilci oškodovanko preko spletne investicijske platforme prepričali, da jim je nakazala več kot 10 tisoč evrov. V zadnjem tednu avgusta bo na Zajdlovi cesti v Novo mesto potekalo asfaltiranje zaključnega sloja cestišča, na kar bo še pred začetkom novega šolskega leta na eni ključnih novomeških vpadnic ponovno vzpostavljen dvosmerni promet. Prav tako bo sklopu prenove Jakčeve in Ragovske ulice v zadnjih dneh avgusta na mesto popolno vzpostavljena polovična zapora, kar bo prispevalo k večji pretočnosti prometa v času, ko na cestah ponovno pričakujemo večjo prometno bremenitev. Z asfaltiranjem zaključnega sloja voznega dela cestišče, ki bo ob popolni zapori potekalo od torka 25. avgusta od 18. ure pa do srede 26. avgusta do 19. ure, se celovita prenova Zajdlove ceste postopno približuje koncu. Nova ureditev bo pomembno izboljšala prometne razmere ter prinesla večjo varnost za vse udeležence prometu. Na Zajdlovi cesti bodo sicer v prihodnjih tednih še vedno potekala zaključna dela urejanja okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču. Kljub temu pa bo promet po Zajdlovi cesti potekal brez zapor. Vsem občankam in občanom se zahvaljujo za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja infrastrukturnih projektov, ki dolgoročno izboljšuje kakovost življenja in dela v občini, še sporočajo z mestne občine Novo mesto. Več delov severne Italije so ponoči prizadele neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike 6000 gospodinjstev. Na območju Bergama pa je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Okoli 350 ljudi so morali gasilci prepeljati na varno, med njimi je bilo 200 gostov kampa, ki ga je ogrožal hudournik. Vreme je ponoči težave povzročilo tudi v Furlaniji Julijski krajini. Pojavljale so se močne nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Ponekod je padala toča, padlo je tudi do 150 litrov dežja na kvadratni meter. Med nevihtami so zabeležili tudi okrepljene sunke vetra. Na Zoncolanu so dosegli hitrost 128 km na uro. Italijanski vremenoslovci neurje napovedujejo tudi za danes. ZDA in Južna Koreja sta danes predčasno zaključili skupne vojaške vaje, je sporočila Južnokorejska vojska. Vaje ste državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanje obhvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje bi prvotno morale potekati do 27. avgusta. Izvedene naj bi bile v dveh fazah. Prva je bila namenjena obrambi pred morebitnimi severnokorejskimi grožnjami, druga, ki so jo sicer odpovedali, pa je bila osredotočena na protinapad. Vaje so se predčasno zaključile po ukazu Trumpa, ki je poznaje tudi sporočil, da se namerava s Kimom sestati še letos. Šport. Pretep moštev New Orleans Saints in Dallas Cowboys na skupne

V treningu bo ekipi stal $1 milijon. Vodstvo Severnoameriške lige NFL je moštvi kaznovalo s po $500,000 kazni, potem ko je med igralci ta teden na treningu prišlo do več prerivanj in pretepov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ekipi sta v pripravah na sezono, ki se bo začela septembra, opravili skupni trening v Kaliforniji. Vreme najprej napoved. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Popoldne bodo temperature od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija. Po noči se bo zrače umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšne nevihta. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastale krajevne neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti: v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter v vzhodni smeri. Vreme po Sloveniji ob 13. Bilje, Nova Gorica pretežno oblačno 24 stopinj Celzija, Celje 26, Črnomelj 24, Kočevje, rahlo rosi 23, Kredarica, manjša ploha 8, letališča, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 24, v Mariboru 27, Jožeta Pučnika Ljubljana, manjša ploha 22, Lesce 23, Portorož oblačno 26, Lisca zmerno oblačno 20, Ljubljana pretežno oblačno 22, Murska Sobota jasno 27 in Novo mesto pretežno oblačno in 24 stopinj Celzija. Kako je na naših cestah? Na gorenjski avtocesti med Podotikom in Kosezem iz smeri predora Šentvid proti Kosezem promet poteka po prehitevalnem pasu zaradi prometne nesreče. Nastaje tudi zastoj. Občasno zapirajo zaradi varnosti predor Šentvid. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Marsikje so tudi zastoji. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Plitobarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Obžalami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 4 km dolg zastoj. Izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri od sobote od jutri od 5. ure do ponedeljka predvidoma do 5. ure. Če opazite kakšne posebnosti v prometu, lahko to sporočite na našo brezplačno številko 080 71 99. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih Radia Sraka ste slišali popoldanske novice. Še na uro poglejmo, 14 in 11 minut.

Lepo pozdravljeni in dobrodošli, cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, v petkovem popodnevu na valovih Radia Sraka 21. avgusta. 14. ura in 16 minut, trenutno z vami Marjanca Rozman. Kaj vse se bo dogajalo to popovdne, čez nekaj minut tudi danes dnevno obvestila, novice vsako polno uro do vključno 19. Malo kasneje seveda po dnevnih obvestilih vaše glasbene želje, okoli 15.40, obvestilo Elektra Ljubljane o izklopih, šala dneva in še kaj takole bomo našli za vas, da vam seveda ne bo dolg čas. Predvsem pa bo na voljo veliko, veliko dobre glasbe, nekaj seveda tudi po vaši izbiri. Ker je petek, ne zamudite verske oddaje Besede življenja ob 18.30, minut za kulturo okoli 19.15 in seveda pravljice za najmlajše ob 19.30 in od 20. naprej veseli petko večer. Takole, če pogledamo ven, rahlo oblačno in pripravlja se pravijo na še eno nevihte z različnimi nevšečnostmi, če imate možnost, se nekako pripravite na to, poskrbite za svojo varnost, za varnost vašega premoženja. Vsem, ki boste in ste že v prometu, pa seveda veliko previdnosti, strpnosti, mirno kri, bi lahko rekli po domače, in ja, ne pozabite na pravilno hidracijo takole v teh vročih soparnih dneh, veliko, veliko prave tekočine, predvsem seveda vode, in res se bo tudi to minilo in lepše nam bo. Takole, veliko dogodkov čez vikend, o teh vas obvestimo čez nekaj minut. Še enkrat dobrodošli v naši družbi.

14 in 21 minut, spoštovani poslušalci, čas je za dnevna obvestila. V občini Šentjerne poteka prireditev Jernejevo. Kaj vas čaka danes? Danes so zapisali dan za šport najmlajše in ljubitelje dobre kapljice. Popoldne ob 18.30 najmlajše čaka kino, zvečer pa večer šentjernejskih penin s predstavitvijo domačih vinarjev, penin in kulinarične ponudbe. Jernejevo 2026, petek, kot se spodobi. Kaj pa se bo v sklopu Jernejevega dogajalo jutri? Sobota 22. avgust je v Šentjerneju in bo v znamenju velikega Jernejevega sejma in Jernejevega športnega dni. Čez dan vas čakajo sejem, športne tekmovanja, košarka 3x3, nogometni turnirji, razstava mavrične zelenjave, zdravstvene meritve in še veliko več. Ob 6. zvečer, torej ob 18. sledi velika Jernejeva povorka, nato Jernejev živžav, ob 9. po večer veselja z ansamblom Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Kaj pa prinaša nedelja, 23. avgust, gre za Jernejevo nedeljo. Dan se bo začel s farnim žegnanjem in slovesnimi svetimi mašami ob 6.30 minut, ob 8. in ob 10. Popoldne pa sledijo kasaške dirke na hipodromu Šentjernej od 15. ure naprej in atletski miting Jernejevo 2026 od 16.30 naprej. Od 17. naprej pa v nedeljo vabljeni na Jernejevo nedeljo z burgeri, pivom in glasbenim programom. Nastopili bodo Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Vabljeni seveda tudi na novomeške poletne večere, čaka vas bogat program še jutri, v soboto, 10. uri, Zlatolaska in trije medvedi, Gledališče Frufru se bo predstavilo z lutkovno predstavo v knjigarni Goga. Dogodek je brezplačen. Tudi v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki bo te dni in je že te dni pestro in ustvarjalno. Danes vabljeni. Danes sta že bili kiparske delavnici, ob 19.30 pa bo na sporedu še koncert Pejsaži Prekmurja. Jutri pa vas vabijo ob 17. uri na javno vodstvo po razstavi Jaka Babnika z naslovom Vprašanje pogleda. Od ponedeljka 24. pa vse do petka 28. avgusta pa bodo Kostanjevici na Krki potekale brezplačne, ustvarjalno, izobraževalne delavnice za otroke in mlade od 8 do 14 let. Delavnice bodo vsak dan med 10. in 15. uro, udeležba je brezplačna, potrebno pa se je prijaviti na elektronski naslov info@afna-terra-vera.org. Preživite del počitnic ustvarjalno, poučno in v dobri družbi, so še zapisali. Društvo amputirancev Slovenije vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo jutri ob 11. uri na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10. uri in 50 minut na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah, po srečanju pa bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo, torej lepo vabljeni. Jutri v Gornji Radgoni odpira vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Od 22. do 26. avgusta vas čakajo novi izdelki, znanje, kulinarika, vina in številna doživetja. Na sejmu se predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa je Alžirija. Ogledali si boste lahko živali, avtohtone slovenske pasme, sejmske vrtove, razstavo ženske na podeželju ter poskusili najboljše izdelke in nagrajena vina. Jutri na zamudite otvoritve sejma, predstavitve lipicancev
tržnice, podeželske mladine, rokodelske delavnice, tekmovanje o vlečenju vrvi in plesanju polke. Torej, vabljeni na Agro. Nedelja 23. avgust bo ob 18. naprej rezervirana v grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice za 10. mednarodni otroški pevski festival Brežice. Predstavili se bodo mladi pevski talenti iz Slovenije in tudi iz tujine, ki bodo tudi letos napolnili Brežice z glasbo, ustvarjalnostjo in tudi energijo. Zaradi ureditve državne ceste G1-5 na območju med hidroelektrarno Krško in Zatonom bo oziroma je že vzpostavljena popolna zapora odseka od hidroelektrarne Krško do križišča za Hočevarjev trg, ki bo trajala predvidoma 30 dni. Obvoz bo urejen po krški obvoznici, vse udeležence v prometu pa prosijo za razumevanje in strpnost ter za dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije, še sporočajo z mestne občine Krško. Če ste zdravi in radi pomagate, območno združenje Rdečega križa Trebnje vabi na krvodajalsko akcijo v Galaksiji v Trebnjem prihodnji teden kar trikrat, v ponedeljek 24. avgusta od 7. do 13. tudi v torek in sredo, torej 25. in 26. avgusta, prav tako od 7. do 13. ure. Prej se je treba naročiti oziroma poklicati na eno izmed številk, mi vam trenutno ponujamo eno, bo dovolj, 051 389 270. Informacijska točka Europe Direct, Novo mesto in kulturno-umetniško društvo Straža vabita na filmski teden Evrope od 24. do 28. avgusta na železniške postaji v Straži. Ogled filmov je brezplačen. V ponedeljek bo ob 20:30 na sporedu francoska drama Sveta krava. V sredo, prav tako ob 20:30, italijansko-nemški film Še eno rundo pa greva. V petek ob 21. uri pa bo na vrsti slovenski dokumentarec Kdor ne skače. Pred petkovo projekcijo bo ob 20. uri tudi pogovor z domačinom in režiserjem Borisom Petkovičem. V primeru dežja bo projekcija v Kulturnem domu Straža, torej vljudno vabljeni na Filmski teden Evrope v Straži od 24. do 28. avgusta. Ja, najmlajši lahko te dni skoristijo še zadnje dneve počitnic. Dolenjski muzej Novo mesto vabi tudi na različne delavnice. V torek 25. avgusta od 10. do 12. ure boste lahko tiskali na majice. V sredo boste izdelali usnjeno zapestnico, v četrtek 27. avgusta tkano zapestnico, v petek 28. avgusta tudi od 10. do 12. ure pa bo potekal odtis narave. Za obisk delavnic se je potrebno prijaviti na elektronski naslov lavra.fabian@dolinskimuzej.si. Cena posamezne delavnice znaša 5,50 € s potrjenimi muzejskimi izkaznicami, za šolsko leto 25-26 pa je vstop prost. Kdor pa rad poje, se lahko pridruži mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Prijave zbirajo za audicije seveda na mepz.pomlad@gmail.com, več pa izveste na njihovi spletni strani www.pomlad.se. Če imate dobre ideje, ki bi Novo mesto naredile prijaznejše za pešce in kolesarje, vabijo v Urbanko, pisarno celovite urbane prenove Novo mesto. Predloge lahko date do 30. septembra na elektronskem naslovu urbanka.novomesto@gmail.com. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca avgusta vabijo k sodelovanju dobrodelni akciji Šoler 2026
s katero pomagate otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s sklicem 002026 in namenom Šolar 2026. In še eno povabilo pevcem, vabi tudi Mešani pevski zbor Društva pokojencev Novo mesto. Audicija za pevce bo v četrtek 27. avgusta ob 16.30 v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine Novo mesto. Obvezne so prijave na telefonski številki 041 621 818. Naj bo zaenkrat dovolj besed, naj zopet spregovori glasba, spoštovani poslušalci, po naslednji skladbi Saše Lendero, ki pravi, da je sama doma, pa vas vabimo, da ne boste sami v našo družbo, kjer nas lahko pokličete na 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 ali seveda pišete tudi na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran za vaše glasbene želje. Še enkrat dobrodošli, malo še poglejmo na uro, 14 in 32 minut.

0: Tako je čas za vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci, poslušalke, torej dve telefonske linije in tudi dva naslova, elektronski in tudi naša Facebook stran. Nekdo pa je že na zvezi, preverimo, kdo je to. Dobar dan ali pa dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, resnično dobro jutro. Pri nas je bolnih pol devetih.
0: Pri nas pa takole 20 do 3, Stanko je z nami, ne?
1: Imamo tak krasen, lepi mesec, malo dežja, veliko sončka, bolj hladne noči in topli dnevi. Tako, kaj se človek najbolj želi.
0: Tako, pri nas pa so parno, zaenkrat še kar večina brez dežja, no včeraj je bilo kar nekaj takole, ampak še premalo za vse to, pa upajmo, da še pride v priliki.
1: Ja, tukaj mi je eden poslal, jaz sem mu poslal krompir, ko ga je tudi sedemenc. On mi je poslal tam nešen tjanža, pravdi taka suša, čist tak mičken krompirček je.
0: Ja, doma. Zelo drobanje letos, ja, in tako, ja, tako je. Pravite...
1: Ja, drobanje bolj lepo kot mičken, ne?
0: Ja, pravilen izraz, ne, tako. Stanko, vedno dobre volje, če je le prilika, pravite, ne? Če je le možno.
1: Ja, zdaj, veste, premaj sobot pa nedelja. Tisti dneve smo močno zaposleni, imamo zmeraj kakšni piknik in eno in drugo stvar, tako da jaz ne moram slišati veselice, sobotne veselice na radio Sraka, zdaj že ne dve nedelje nisem slišal, ja, pride tako. Bo zimo pa šlo, bomo pa spet bolj na tekočem.
0: Tako.
1: Ja.
0: Pravite, moji rekli še mlado, to bi radi slišali, pesem sem že našla in tudi pripravila. Stanko, lepo se najte še naprej.
1: Ja, enako, lep pozdrav vam, gospa Marjance, Boštjan, Marjan, Jože, Franček. Hvala lepo za pozdravi, rečke slišim, da me pozdravijo.
0: Tako je.
1: Poskušam da zdaj klicati, ja.
0: Tako, to je prilika. Tako, hvala lepa, Stanko, lepo se najte. Srečno in nasvidenje, tako gremo naprej z vašimi glasbenimi željami. Kdo se nam je sedaj pridružil? Dobar dan.
2: Postonska jama, če lahko slišite.
0: Postonska jama in Silvester, takole, no. Ja, lepo se imejte, zelo, zelo odmiva. Postonska jama, sem že zabeležila, gospod Silvester, tako lepo se imejte z nami še naprej. Lepo petkovo popovdne in srečno. To je bil drugi klic, druga glasbena želja, še peti bom sprejela najmanj, potem pa seveda preverila tudi naš elektronski naslov. Torej nič 7 33 22 100 ali nič 7 33 22 800. Dobar dan želim.
3: Dobar dan, gospa Marjanca, tu je Štefka iz Augsburga.
0: Štefka, pozdravljeni. Kako ste?
3: Včeraj sem prišla od doma iz Slovenije.
0: A res?
3: Ja, samo na kratko sem bila moja. Vse je hudo, ko smo na tu, bi bili radi doma, ampak tašna je sudbina.
0: Tako je. Samo, da ste se srečno vrnili in bomo tudi preko Valov Radija Sraka povezani.
3: Ja, lepo. Jaz sem srečna, da imam vas, da lahko poslušam. Res, to smo, z gospo Ivanko pokojno ne smo bile, res, ni šlo, da ne bi sploh poslušali. To je bilo za naj nekaj čudovitega.
0: Lepo. Katera pesem pa danes poiščem za vas, gospa Štefka?
3: Slovenija kliče od Lojzeta Ogorevca. On je še z moje vasi doma.
0: A, res?
3: Pišece.
0: Tako, tudi to. To sem že našla in jo poznam, tole pesmico, tako da jo bomo zavrtili po vaši izbiri.
3: Lepa hvala. Najlepša hvala pa vse dobro vam želim.
0: Tako, lepo se imejte.
3: Enako.
0: Srečno, nasvidenje. Srečno, 14:40, nič 7, 33, 22, 100 ali 800, studio Afna, radio Sraka.com in tudi naša Facebook stran. Naslednji klic pa je čegav in odkot. Dobar dan.
4: Ja, dobar dan. Bernarda tukaj.
0: Pozdravljeni. Bernarda je pa bližje kot tale gospa, ne?
4: Ja, seveda, dokaj živel v Prekmurju.
0: Ja, ja, ja.
4: In gospa pa je bila odkot? Kanade?
0: Iz Švice, Nemčija, zdaj sem pa Augsburg.
4: Ja. Aha, to je Nemčija, ja, lepo.
0: Tako, ja, se kar pogosto oglašano, vsake toliko časa, ja.
4: Ja, lepo, lepo.
0: Pri nas takole so parno.
4: Lepo, da je mate, res.
0: Se trudimo.
4: Ja, naj tako stane.
0: Res je. Za vas katero pesem poiščem?
4: Ja, zdaj pa imela venček, slako, če lahko.
0: Slako, venček, seveda lahko.
4: Ja.
0: Tako, lepo se imejte, ste imeli tednike dežja.
4: Hvala za pesem, hvala za... Ja, dva malo po noči. Pa mislim najmanj doble. Mogoče bo zdaj kaj nekaj se pripravila,
0: no, tudi tako pri nas,
4: je, da
0: tudi
4: barno pa...
0: Tako. Bo prišlo, ko bo namenjeno, ne?
4: Glavno, da ni neurja.
0: Tako je, to je pa tudi pomembno. Ja, to je pa tudi pomembno.
4: Dobro, hvala lepa, lep dan.
0: Lepo se imejte, srečno.
4: Enako vi tudi v Novem mestu, adijo.
0: Nasvidenje. Gremo naprej z vašimi glasbenimi željami, torej Slako Venček, po izbiri poslušalke Bernarde, to je bil četrti klic, čakamo na petega. Kdo je
5: zna? Dobar dan, prijama, niste pozabila.
0: Ne, nisem pozabila, gospod Silvester, nisem pozabila, ne, sem si zapomnila in tudi že pripravila. Tako da enkrat bo čisto dovolj, če pokličete na teden, tako kot ostali poslušalci, res, držite se naših pravil, da bo za vse lepše in prijaznejše. 14:42 minut, 07:33, 22:100 ali 800, se tudi že v naših naslovih, takole ostalih možnostih, kaj nabira, bomo preverili. Pisala je poslušalka Damjana, pravi, zdaj že drugič pošiljka dežja, glasbena želja pa prijateljev naštej in takole namenjena pa je želja vidicu, nekako v zagradec, tako. In gospa Damjana, dobili smo vaše sporočilce, vašo razglednico iz Izole, se vam lepo zahvaljujem. Je že tako že kar nekaj dni pri nas in smo veseli vaše pozornosti in tudi takole pozdravčka. Kdo se nam je sedaj pridružil? Dobar dan.
6: Dobar dan, gospa Marjanča.
0: Dobar dan.
6: Tole bi jaz sam rad povedal. Tale Silvester je že ta teden trikrat klical.
0: No, za dvakrat vem.
6: Nemo da preglasbe ne žele, ker je brezobrazno.
0: Za dvakrat vem, ja, za dvakrat vem, za več pa tudi ne, ker ne sledimo vsemu že. Ja, lepo se imejte, nasvidenje. Res, cenjeni poslušalci, obveščamo vas in nekako vljudno prosimo, da ste tudi vi dosledni do ostalih in prijazni in nekako, da bo lepši dan za vse. Tako, če bo še kakšen klic, če kar zaključim, hitro k telefončkom, ampak res tisti, ki že dolgo niste klicali, 07:33-2200 ali 800. Kdo je sedaj z nami? Dobar dan.
7: Ja, dobar dan, Jelka pri telefonu.
0: Jelka, pozdravljeni. Katero pa za vas poiščem?
7: Jezdi pa prelepa Gorenjska od Avsenikov.
0: Greste tudi kaj na Dolenjsko, da še ostale dežele in pokrajine spoznate?
7: O, tudi na Dolenjskem tudi, sem že velikrat, ja.
0: Lepo. Imam tudi,
7: ko imaš žlahto tam, naprimer, a ne, pa greš tja.
0: Tako je.
7: Ja.
0: Danes
7: edino
0: pa
7: tudi. Edino na Štajersko nahodem, ker nimam tam nobenega.
0: Na kakšen izlet, kaj drugega, morda tudi kdaj, ne? Ampak ja, tja, tudi, ker ima človek tudi, srce, gnezdo, korenine, tja ponavadi gre pogosteje, ne?
7: Ja.
0: Tako. Lepo se imejte z nami še naprej.
7: Ja, enako.
0: Srečno in
7: nasvidenje.
0: Tako, še nekaj klicev, potem okmalo čas za EPP sporočila in o 15. uri za nove novičke. Dobar dan.
8: Dobar dan, tukaj pa Joži. Jaz bi pa rada, mama je ena sama.
0: Slakova, ne?
8: Ja.
0: Tako.
8: Lep dan še naprej.
0: Tudi vam vse lepo, kratko in drnato, Joži, tako da bomo še tele ostale klice zbrali in pripravili. 07:33-2200 ali 800. Kdo se nam je sedaj in se nam bo sedaj pridružil? Preverimo.
9: Če boš zdaj vrtet.
0: Ja, ta naš poslušalec je pa res kar neumoren. 0733 22 100 ali 800. Sicer pa gremo kar izpolnjevati. Dobar dan še nekomu.
9: Dobar dan, Janko z Vinice.
0: Janko, pozdravljeni. Kako na vašem koncu? Sončno, oblačno, deževno?
9: Ne, oblačno, oblačno, malo dež pada.
0: Nekaj se pripravlja, ne, na takole sprememba,
9: ja.
0: Težko pričakovane, dež in tako naprej.
9: Ja, ja.
0: Kaj pa glasba?
9: To, kaj je padalo, ni namočilo.
0: Je premalo, ne? Je premalo.
9: Premalo, to je preveč suša.
0: Ja, bo treba kar dolgo takole več padavin.
9: Ja imam vrt, ki zalivam, moram kasko zalivati, uničilo se je vse.
0: Ja.
9: A zalivaš, ali ne, reku, konc sistema.
0: Marsik je takole, ne, na istem.
9: Ja.
0: Katero pjesem za vas poiščem?
9: Otonija Wegzerberja, Teci, teci, to pa moja.
0: Tako, še kaj teče, tudi bolj malo, ne?
9: Teče, ja.
0: Ampak, ja, takole. V redu, sem tudi to pesem poiskala, lepo sem imete z nami še naprej. Lepo zdrav v Belo krajino in srečno nasvidenje. Ja, takole s telefončki zaenkrat zaključujem, malo preverim kasneje še naš elektronski naslov in tudi našo Facebook stran.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semškov ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih pevk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semškov ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
2: Čas trgatve se približuje. Po enološka sredstva, škarje, zaboje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni!
3: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Sobota 22. augusta. Ob 8. juri Jernejev sejem. Ob 18. juri Jernejeva povorka, ob 20. juri in 30 minut pa Jernejeva veselica z ansamblom Mladi Poljanški in Tanjo Žagar. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

in Rosa Maria, in Rot. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozan.

Ura je 15, z vami je Radio Sraka, čas je za popovdanske novice. V ponedeljek 24. avgusta se začenja nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, ki bo trajala do nedelje 6. septembra. Aktivnosti ob začetku šole za večjo varnost otrok so ena od najpomembnejših nacionalnih preventivnih akcij, ki jih pred začetkom šolskega leta organizira Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki, ki delujejo na področju prometne varnosti, kot so Policija, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, osnovne šole, občinske svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije in druge nevladne organizacije. Namen akcije je ozaveščati voznike o posebni ranljivosti otrok v prometu. Zato v prvih dneh pouka še posebej pozivajo k previdnosti, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. Do 18. avgusta letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 290 otrok do 14 let, lani pa 431. Letos je bila v tem starostnem razredu ena smrtna žrtev, lani ena. Huje je bilo poškodovanih 21 otrok, lani 28.

Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. avgusta pa se lahko še vpišajo na prosta mesta. Za novince so razpisali okoli 2000 mest, prostih pa je po izvedenem opisnem postopku še 97. Predsednik Skupnosti dijaških domov Slovenije Dragan Kojič je za STA ocenil, da je na ravni vseh dijaških domov dovolj razpoložljivih mest, a so ljubljanske in mariborske regije tudi dijaške domovi z omejitvijo opisa. Po podatkih ministrstva znaša izhodiščna cena oskrbnine v dijaških domovih 298 evrov. V torek se je iztekel tudi rok za oddajo prošnje za podaljšanje bivanja oziroma za uvrstitev na prvo prednostno listo za sprejem v študentske domove. Skupaj je za subvencionirano bivanje razpisanih skoraj 12.900 mest, še vedno pa jih primanjkuje v Ljubljani in Kopru. Novo mesto bo prihodnji konec tedna gostilo 22. igre prijateljstva. Med 28. in 30. avgustom se bo v Dolinske prestolnici zbralo 340 mladih športnikov iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Tekmovali bodo v nogometu, rokometu, odbojki, košarki, namiznem tenisu in šahu. Kot poudarjajo organizatorji, namen igor ni le tekmovanje, ampak predvsem druženje, povezovanje in spoznavanje različnih kultur. Igre bo v petek odprl slavnostni sprejem v športni dvorani Marof. Tekmovanje pa bodo potekalo v soboto in nedeljo. Med ambasadori sta tudi slovenska športna asa Miro Cerar in Matjaž Smodiš. Igre prijateljstva potekajo od leta 2002, Novo mesto pa jih je nazadnje gostilo leta 2023. Organizatorji vabijo obiskovalce, naj mlade športnike podprejo tudi s tribun. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne zvečer pričakujejo krajevne neurja z močnimi nalivi, sunke vetra, udari strel, ponekod tudi točo. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo, naj spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremensko opozorila, ob približevanju močnejših neviht pa pravočasno ukrepajo. Nevihtno dogajanje se bo predvidoma okoli 16. ure začelo nad Istro, nato po manj kot 6. urah prečkalo večji del Slovenije. S tem se bo dokončno zaključilo dolgotrajno obdobje avgustovske vročine. Po noči se bo postopno umirilo, sobota bo oblačna z občasnim dežjem. Tudi ohladilo se bo, živo srebro se bo gibalo le okoli 20 stopinj Celzija. Bolj sončen dan je znova pričakovati v nedeljo. S konferenco koordinatorjev programa Eko šola za osnovne in srednje šole ter fakultete so danes v Čatežu ob Savi obeležili 30-letnico delovanja omenjenega programa v Sloveniji. Zbrana je na svoj prvi delovni dan po julijski prometni nesreči nagovorila predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je poudarila nujnost izobraževanja o ekologiji, pa tudi, da se osveščanje o njej v prvi vrsti začne doma. Po oceni predsednice republike podnebne spremembe, ki smo jim priča, niso nekaj namišljenega, ampak so realnost, ki jo potrjuje tudi znanstvena dognanja. Vesela sicer je, da se ekološka ozaveščenost med ljudmi povečuje in je tudi veliko više, kot je bila nekoč, pa tudi, da je Slovenija na 4. mestu na svetu po sistemu krožnega gospodarstva. Po besedah nacionalnega koordinatorja programa Gregorja Cerarja, program Ekošola iz leta v leto raste. V zadnjem tednu avgusta bo na Zajdlovi cesti potekalo asfaltiranje zaključnega sloja cestišča, na kar bo še pred začetkom novega šolskega leta na eni ključnih novomeških vpadnic ponovno vzpostavljen dvosmerni promet. Prav tako bodo v sklop prenove Jakčeve in Rakovske ulice v zadnjih dneh avgusta namesto popolne vzpostavljene polovična zapora, kar bo prispevalo k večji pretočnosti prometa v času, ko na cestah

ponovno pričakujemo večjo prometno bremenitev. Z asfaltiranjem zaključnega sloja voznega dela cestišča, ki bo ob popolni zapori potekalo od torka 25. avgusta od 18. ure pa do srede 26. avgusta do 19. ure, se celovita prenova in rekonstrukcija Zajdlove ceste postopno približuje koncu. So še sporočili z mestne občine Novo mesto, kjer se vsem občankam in občanom zahvaljujo za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja infrastrukturnih projektov, ki dolgoročno izboljšujejo kakovost življenja in dela v občini. Šport. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje je še zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Vreme najprej napoved, popodne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Popoldanske temperature bodo od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija. Po noči se bo zrače umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi lahko kakšna nevihta. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 21 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajale krajevne neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter v vzhodni smeri. Vreme po Sloveniji ob 14. uri, Bilje Nova Gorica pretežno oblačno 25 stopinj Celzija, Celje 23, Črnomelj oblačno 24, Katarina nad Ljubljano rahlo dežuje 20, Kočevje 24, Kredarica manjša ploha 8, Letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 24, Edvarda Ruse na Maribor oblačno 27, Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 23, Lesce 22, Portorož zmerno oblačno 29, Lisca pretežno oblačno 20, Ljubljana padavine v bližnji okolici 23, Murska Sobota zmerno oblačno 28 in Novo mesto pretežno oblačno in 23 stopinj Celzija. Še na ceste. Na cesti Črnuče-Tomačevo je med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti je pred predorom Mali vrh proti Dolenjski oviran promet prav tako zaradi prometne nesreče. Marsikje beležijo ovire. V Ljubljani je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na Primorski avtocesti je pred Uncem proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Pomurski avtocesti je pred Vučevo proti Murski Soboti oviran promet zaradi predmeta. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru na Štarski avtocesti, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji in med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
Če tudi vi opazite kaj posebnega v prometu, nam le to sporočite, spoštovane poslušalci, na našo brezplačno številko 080 71 99. Na valovih Radia Sraka ste slišali popoldanske novice, še na uro poglejmo, 15 in 12 minut.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zbudi mož ženo in reče: "Dej, vstan, poglej, kako prekrasen lep dan je." Žena: "Daj me pusti spat, no vidiš, da sem še zmatrana." "Dej, ljubica, vstani, no poglej, kako je prekrasen lep dan." "Pa pusti me primer, no jaz bi še spala." "Dej, draga ženkica, vstani, samo toliko se vstan, da boš pogledala, kako lep, krasen, enkraten dan je."
3: "Ja, pa kaj me briga, kak dan je, pa kak je lep, jaz bi še spala, pa zakaj ga moram iti pogledat?"
2: "Ja, kaj nisi rekla, da boš enega lepega dneva spakirala kufre pa šla?"

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej, obvešča odjemalca, da bo v torek 25. avgusta med 7.30 in 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Maharovec 1980. Med 10.30 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stranje, med 8. in 14. uro pa odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Brusnice 1953. V sredo 26. avgusta med 7.30 in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Vrh Polje 1965. V četrtek 27. avgusta med 7.30 in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kronovo. V petek 28. avgusta med 7.30 in 12. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vini Vrh 1985. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika, obvešča odjemalce, da bo v sredo 26. avgusta med 8. in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaje Trebnji Vrh, Gorenci, Lipovec in Vaupča vas. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 24. avgusta med 12. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje industrijska cona Breg Kočevje, izvod 4, KO 4, poslovni prostori 2, na naslovu podjetniško naselje 3.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: На споріду со огласі.
1: Ей, хто дан щасті?
2: Дилавська хранильниця!
3: Приделі приятеля у Дилавську хранильницу. І нова заслужита до 40 євро. Вечна дыха пікасі.
4: Дилавська хранильниця. Еноставно, права ізбіра.
5: Олетје је прави час за менјаво огревања. U podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si. Nič 41 625 406.
6: Boljše prilike nej, kuje jer nejevo u šentjer nej. Nedelja 23. august od 17. ure naprej. Jedneva nedelja z burgerji in pivom. Za dobro glasbo in razpoloženje pa bodo poskrbeli Damjana Golavšek, Jaja Boys in Jet Black Diamonds. Jedneva, praznik občine Šentjernej.
7: Kmetija Karločak iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031-356-971. Kmetija Karločak, Šentjernej.
8: Klub za konjski šport Šentjernej prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
9: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo, naj spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila, ob približevanju močnejših neviht pa pravočasno ukrepajo. Nevihtno dogajanje se bo predvidoma okoli 16. ure začelo nad Istro, nato pa v manko 6 urah prečkalo večji del Slovenije. S tem se bo dokončno zaključilo dolgotrajno obdobje avgustovske vročine. Po noči se bo postopno umirilo, sobota bo oblačna z občasnim dežjem. Tudi ohladilo se bo, živo srebro se bo gibalo le okoli 20 stopinj Celzija. Bolj sončen dan je znova pričakovati v nedeljo. Na okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. Po poročanju spletnega večera je tožilstvo sodišču posredovalo novo gradivo, ki ga je prejelo iz Iraka. Minister za pravosodje Mihael Zupančič pa je 17. avgusta zahteval pregled sodnega spisa v tem primeru. Mestna občina Koper je danes na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koperski župan Aleš Bržan pričakuje hitro izvedbo del in močan prispevek k trajnostni mobilnosti občanov. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Šli spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji kmetijski oddaji. Moja gostja je gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
2: Letošnje poletje kmetom na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja povzroča veliko skrbi. Dolgotrajno pomankanje padavin, visoke temperature in močno izhlapevanje so pustili posledice praktično na vseh področjih kmetijske pridelave. Najbolj očitne so na koruzi, soji in travinju, težave pa imajo tudi sadjari, vinogradniki in zelenjadarji. O tem, kakšno je trenutno stanje na terenu in kako naj se pridelovalci pripravijo na ukrepe, v nadaljevanju leta bomo govorili z našo svetovalko v današnji oddaji. Gospa Strgulec, začniva z najbolj osnovnim vprašanjem. Kakšna je trenutno slika na območju jugovzhodne Slovenije in Posavje? Lahko govorimo o eni najtežjih suš v zadnjih letih?
3: Seveda lahko. Lahko rečemo, da smo nekje v primežu ene izjemne suše, ki sodi v vrh najbolj sušnih let v velikem delu Slovenije in z zelo nizkimi vodostaji, tako podzemskih kot površinskih voda. V začetku avgusta so bile izjemno sušne razmere v velikem delu Slovenije, tudi v spodnem Posavju. Nekoliko nižja stopnja suše pa je razglašena za jugovzhodno Slovenijo in Belo krajino. Letošnja suša, lahko rečemo, je problematična predvsem zato, ker se ni začela šele poleti, ampak so se znaki pomankanja vode začele kazati že spomladi. Na to pa so visoke temperature in veliko izhlapevanje, kot ste rekli, stanje poleti samo še izrazito slabšali. Rastline v bistvu niso imeli dovolj vode, tudi še predvsem v tistih najbolj kritičnih fazah, ko so bila tla najbolj sušena. Te najbolj kritične faze vidimo predvsem v času cvetenja in praktično v vseh kmetijskih kulturah, pri poljščinah, krmnih rastlinih, travinju, pa tudi drugih. Danes bi se z moje strani pogovarjali samo o teh njivskih kulturah, njivskih poljedelskih in krmnih kulturah. Seveda bi pa ob tej situaciji moram povedati, da škoda na vseh površinah ni enako izrazita. In tukaj so nastajajo velike razlike, ki so imajo vzroke predvsem v samih lastnostih oziroma tipih tal, to se pravi teh naravnih talnih pogojenostih oziroma kako v kvalitetah tal, potem v globini teh tal, pa tudi v nadaljevanju glede na to, koliko imajo organske snovi te njive, pa seveda tudi lege in če je možno namakanje. To so te glavni elementi, ki vplivajo na stopno suše.
2: Če pogledava konkretno, katere kulture so letos na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja najbolj prizadete?
3: Kot sem že rekla, lahko govorimo o prizadetosti vseh kmetijskih kultur. Osredotočila bi se pa na poljedelski del, to se pravi in med poljščinami gotov najbolj stopa koruza kot naša glavna krmna rastlina, tudi sojo bi izpostavila kot eno metulnico, ki jo zdaj začenjamo uvajati in je pomembna beljakovinska tudi krmna rastlina. Lahko rečemo še posebej za koruzo, da to velja, kot sem že omenila prej, da je imela največje pomankanje vode ravno takrat, ko jo najbolj potrebuje, to se pravi v času cvetenja, oplodne in zaradi tega je bila ta faza zelo okrnjena. Posledice se vidijo predvsem v manjših storžih, manj oplojenih zrnih, krajši storži so tudi zaradi tega manjše število zrn, prezgodne zaključevanje vegetacije, moram tudi zdaj že izpostaviti, ker se že pojavlja na terenu tako siliranje, začetek siliranja, kot tudi v nekaterih primerih prišlo celo do mulčenja. Pa izpostavila bi tudi, da se je v teh že tako prizadetih posevkih pojavlja še več škodljivih organizmov, kot so vešče, bulava snet, ptice in tudi drugi problemi. Ja, zdaj, če bi vprašali, kakšna je ta nastala škoda, bi rekla, to bomo v koncu, ko bo vsa koruza pospravljena, dokončno odgovorili, zdaj se pa že ne kažejo, kažejo znaki ali pa deleži škode tam od 70 pa tudi do 90%, ker kmetje zdaj nimajo več dost možnosti, da bi to škodo zmanjševali. Ja, kot sem pa povedala že prej, tla imajo tukaj zelo velik vpliv na stopno škode in tudi ta prizadevanja kmetov, ko se trudijo za več organske snovi, se zdaj marsikje pokažejo, da je na takih njivah manjša škoda.
2: Omenili ste tla, poslušalci pogosto vidijo, da je na eni njivi stanje še relativno dobro, nekaj 100 metrov stran pa je pridelek skoraj uničen. Zakaj so razlike tako velike?
3: Ja, eno je to, kar sem omenila, naša pedološka karta, to se pravi naravna zmožnost oziroma naravna kakovost tal, ki je precej raznolika. Mi na eni njivi opazimo zelo velike razlike v globini, v kakovosti tal. To se pravi, tukaj gre za ta parameter, kakšno sposobnost imajo tla, da zadržijo vodo. In na območju Šentjernejskega, Krško-Brežiškega polja, kjer imamo precej velik delež lahkih, lažjih tipih, prodnatih tipih, tipov oziroma plitkih tal, je to še posebej izrazito. In ta tla imajo torej manj sposobnosti, da zadržujejo vodo. Podobne situacije so pa tudi na nagnjenih in prisojnih legah na naših ribovitih območjih. Torej, prav je, da vsak pridelovalec na sušo ne gleda samo kot na vremenski pojav, ampak da tudi razmišlja, kako bi svojo situacijo, svoja njive izboljševal, tako da bi ustvarjal več organske snovi, s čimer bi tudi izboljšval strukturo samih tal. In tukaj bi izpostavila vse tiste ukrepe, o katerih smo v prejšnjih oddajah precej govorili, torej tako o izboljšanem kolobarju, kjer so vključeni tudi razni dosevki, s katerim vplivamo na to, da naša humusna bilanca postane pozitivna, sicer pa je večina naših kolobarjev še vedno v negativni bilanci. Ne. To sodi med te najpomembnejše dolgoročne ukrepe za izboljševanje lastnosti tal in s tem tudi prilagajanje na bolj sušne razmere.
2: Koruza je torej zelo prizadeta, kaj pa soja, ki je na našem območju vse pomembnejša?
3: Ja, s sojo imamo tako veliko izkušenj kot s koruzo, lahko pa opažamo sledeče, da naša polja s sojo trenutno zgledajo dokaj lepo, so zelo lepe, močne zelene barve, kar pomeni, da je rastlina vzpostavila stik z preko teh gomolčkastih bakterij, ki jih ima na koreninah, je vzpostavila stik z dušikom iz zraka, odkoder ona črpa dušik za pokrivanje svojih potreb, pa tudi potreb naslednjih kultur. Zanimivo je torej to, da kljub temu, da posevki na izgled izgledajo dokaj dobro, še vedno ni rečeno, da bomo imeli tudi dober pridelek. Zdaj, stroki so namreč zdaj že precej oblikovani oziroma so že dosegli tisto končno velikost in semena so tudi v strokih že razvita In zdaj so ona nastopila fazo, ko se morajo ta zrna debeliti in seveda to je tista faza, ko soja potrebuje precej vode. Zdaj jaz bi rekla, intenzivno spremljamo, kaj se dogaja s temi posevki, ampak žal ugotavljamo, da so ta zrna zdaj že precej uvela v notranjosti in da se tudi tukaj čuti pomankanje vode. Kaj pa bo to v končnem pridelku, pa še ne vemo točno povedati, torej pričakujemo čim prejšnji dež, da se bodo ta zrna lahko začela polniti.
2: Mm-hmm. Kako pa so se odrezala žita, ki smo jih sicer že poželi v juliju?
3: Ja, prav je, da mogoče tudi kakšno besedo o žitih rečemo, čeprav žita so kulture, ki so že, lahko rečemo, zapustila njive pred tem, pred to najhujšo vročino in pa sušo in so z tega vidika tudi tiste kulture, ki jih priporočamo tam, kjer so tla plitkejša, kjer niso tako zelo primerna za pridelavo koruze in ker so manj občutljiva na sušo. Lahko rečemo, da smo tudi pri žitih zaznali nižje pridelke, po kakovosti pa smo kar zadovoljni. Žal pa ne moramo biti zadovoljni tudi s finančno platjo pridelave žit, saj je bila odkupna cena tudi zdaj kot že par let preniska glede na stroške pridelave in smo torej kmetje pridelovali z negativno finančno bilanco.
2: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Smo nazaj, spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljate kmetijsko oddajo. Moja gostja pa je gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Pogovarjava se o posledicah suše za kmetijstvo na njivah jugovzhodne Slovenije in v Posavju. Velik problem pa ni samo pridelek na njivah, gospa Strgulec. Posavje in Dolenjska imata veliko travinja. Kako huda je situacija tam?
1: Ja, lahko rečemo, da je precej resna situacija to, ker travinje predstavlja največji delež kmetijskih površin na našem območju in je ključnega pomena za živinorejo. V bistvu tukaj zagotavljamo glavnino voluminozne krme, seno, silažo, pašno krmo in letos je ta pridelek izostal, kar ocenjujemo do zdaj v 70%. To se pravi, že prva košnja je bila nekje za polovico manjša, druga košnja se je še poslabšala, tretjega odkosa praktično ni, tako da z upanjem zremo v jesen, da bo se leta podaljšala in da bomo še kaj voluminozne krme pridelali z tega trajnega travinja, odkoder vemo, da prihaja najbolj kakovostna krma.
0: Kaj pomeni 70% manj krme? Kmet lahko mleko ali meso še vedno proizvaja, živali pa morajo jesti?
1: Ja, to je res velik problem za živinorejske kmetije. Če kmet nima dovolj lastne voluminozne krme, jo v bistvu težko kupi, ne? Ker so to taki veliki dodatni stroški, pa tudi enostavno teh krme ni v Sloveniji, ni lahko rečemo v Evropi. In rešitev pogosto je samo v zmanjšanju staleža živine, zmanjševanju črede. Tako da, ker tukaj ne gre samo za pomankanje količine, ampak tudi te njene kakovosti, ker suša zdaj zelo vpliva na kakovost krme. Vemo, da najboljšo travo in deteljo se najhitreje zgubi v teh sušnih razmerah in žal res pričakujemo, da bomo živino morali zmanjševati preko zime.
0: Torej na travnatem svetu ni problem samo letošnji pridelek.
1: Ne, in to je pomembno, da se naši pridelovalci tega zavedajo, da ta suša ima tudi vpliv na propadanje travne ruše, kot sem rekla, tiste najbolj kakovostne in zaradi tega je prav tudi, da stanje zdaj res dobro spremljamo in v upanju, da bo doslej, ko prej prišle prve padavine, po tistem še posebej, regeneracija te travne ruše bo sicer počasna in bo potrebno izvesti marsikakšen ukrep. No, predvsem imamo v mislih to dosejavanje. Za dosejavanje pa pričakujemo, da ne bo prav veliko časa, ker prvič moramo počakati na vlažnost ustrezno in potem imamo mi časa samo nekje do sredine septembra, ko je še priporočljiv čas za dosejavanje. Ne? In tako, da je prav, da se pridelovalci tega zavedajo, se pripravijo, morda nakupijo kakšno seme, ki je primerno za dosejavanje. Zdaj v tem sušnem času bi pa spomnila na to, da je priporočljivo, da se pokosi, da še posebej, če so se razbohotili kakšni pleveli, ki so na sušo bolj odporni, torej to tudi imenujemo čistilna košnja, kljub temu, da pokosimo, kljub temu, da ne bo to ne vem kakšen pridelek, z upanjem, da bo potem naslednji odkos bolj kakovosten. Pri košnji pa moramo paziti, da bo višina odkosa vsaj 5 cm.
0: Zdaj pa najpomembnejše vprašanje za kmete. Kaj lahko naredijo danes, kako ravnati na njivah in travnikih?
1: No, nekaj stvari sem že izpostavila. V nadaljevanju bi pa spomnila še na to, da letošnja rastna doba je res taka netipična in da ne pride v poštev, da se avtomatično ravnamo po koledarju oziroma ustaljenih tehnoloških opravilih za posamezen čas, ampak dejansko spremljamo to spremenjeno stanje kultur in vremenske razmere. V mislih imam začetek sileranja koruze, ki je zdaj spremenjen, prisilno dozorevanje koruze, treba je spremljati vsebnost suhe snovi in da lahko določimo pravi čas siliranja, saj običajne metode v tem času ne pridejo v poštev. Izpostavila sem tudi čistilne košnje, no v nadaljevanju bi spomnila še na samo obdelavo tal, da v teh sušnih časih ne bi prihajalo do kakšnih globih obdelav tal, ker s tem zgubljamo še dodatno vlago, še tisto boro vlago, ki je ostalo v tleh, ampak se raje odločimo za plitko, ohranitveno obdelavo. Potem, kar se tiče gnojenja, apnenja in tudi trenutno dosejavanje kakšnih travno-deteljnih mešanic ne priporočamo, treba je počakati na zadostno količino padavin, primerno vlažnost tal. Če razmišljamo o kakšnem gnojenju, bi svetovala tudi, da se predhodno naredi hitri nitratni test, da pokaže, kakšno je stanje dušika v tleh. Mogoče eno izjemo, tukaj bi še izpostavila predvsem za živinorejske kmetije, kjer se vidi, da gre za pomankanje krme in bi želeli, da bi ta čim prej zrasla, potem, ko bomo imeli prve padavine, to je seto sudanske trave, sirka, še posebej, če so tla že plitko obdelana, pripravljena za setov, da se ta setov lahko naredi zdaj v sušnih razmerah pred napovedanimi padavinami. Za tiste kmetije, ki pa namakajo, bi pa predvsem dala apel, da naj vodo uporabljajo čim bolj učinkovito, torej v čim manjših količinah, kot jo rastlino res potrebuje oziroma kot je voda še na razpolago. Ob tem bi izpostavila še, da smo na Kmetijskem zavodu Novo mesto že pred časom pripravili več tehnoloških priporočil za blaženje posledic suše in da si jih lahko pogledate na spletni strani zavoda, vključno s temi napotki, kako začeti silirati koruzo.
0: Veliko njiv je po žetvi ostalo praznih. Kaj svetujete, obdelati takoj ali počakati?
1: Kot sem omenila, tudi iz strnišč njive, ker so prazna strnišča, če so še neobdelana in če so tla popolnoma suha, z obdelavo ne hiteti. Počakati, da bodo padavine to obdelavo omogočale. Predvsem plitvo obdelavo priporočamo, in predvsem dati prednost rastlinam, ki boljš prenašajo sušne razmere, sirk, sudanska trava, medtem ko ostale krmne koševine pa pustiti za čas, ko bodo temperature že nekoliko padle, pa kljub samo setve planirati pred 15. septembrom. To bi izpostavila predvsem in z namenom, da si zagotovimo še neki dodatne krme za našo živino.
0: V kratkem je Ministrstvo za kmetijstvo zaradi sušnih razmer spremenilo tudi nekatere obveznosti pri naknadnih posevkih. Kaj to pomeni za kmete?
1: Ja, to pomeni, hvala, ker ste na to upozorili. Ministrstvo je res v teh dneh poslalo dopis, v katerih obvešča, na pobudo zbornice je odobrilo to vlogo, da se vse kmete, ki so v okviru SOPO sheme vključeni v tako imenovane naknadne posevke ali podsevke, kjer velja zahteva, da morajo biti njive z zelenim pokrovom že med 15. avgustom pa vsaj do 15. oktobra, da se v letošnjem letu zaradi nastalih sušnih razmer upošteva, da bo zadoščala tudi pokritost od 1. septembra pa vsaj do 15. oktobra. To se pravi, so skrajšali ta obvezan čas zelenega pokrova na njivah.
0: Do zdaj smo govorili predvsem o tem, kaj lahko naredijo kmetje in stroka, kaj pa lahko naredimo mi kot potrošniki. Imamo tudi potrošniki pri tem svojo vlogo, ne?
1: Da. Res je in prav je, da se ravno v teh težkih časih za kmete spomnimo na to, ker smo namreč vsi porabniki hrane in nekaj več solidarnosti do slovenskih kmetov v tem času je res zelo na mestu. En tak najbolj konkreten način je, da vsi čim več hrane kupujemo direktno od slovenskih kmetov, slovenskih pridelovalcev. Ker se, da se zavedamo, da če kupujemo slovensko hrano, ne podpiramo samo posameznega kmeta, ampak tudi domačo pridelavo hrane, tudi v naslednjem obdobju, ko bo morda spet taka kriza, da bomo s tem vplivali na ohranjanje obdelane krajine, na to, da se jo delovna mesta na podeželju zadržala in predvsem varujemo s tem našo prehransko varnost.
0: Ja, kmet lahko pridela hrano, vendar brez potrošnika, ki jo bo pripravljen kupiti, tudi domača pridelava dolgoročno ne more preživeti. Zato je morda letošnja suša tudi priložnost, da se kot družba vprašamo, koliko nam je v resnici pomembno, da imamo hrano pridelano doma. Gospa Strgulec, lepa hvala za pogovor in veliko uspeha pri nadaljem delu.
1: Hvala tudi vam in veliko poguma želim vsem našim pridelovalcem.
0: To je bila današnja kmetijska oddaja na radiju Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Boljše prilike nej, ko je jrnejevo v Šentjernej. Petek 21. augusta ob 19. uri vabljeni na večer šentjernejskih penin in koncert skupine Počeni škafi. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
9: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice, na območju transformatorske postaje spodnje Bojsno, nizkonapetostno omrežje, Piršenbreg, Žitnik, v ponedeljek 24. augusta, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje GG Maloprodaja, nizkonapetostno omrežje Pečnik, Barbič in Šentlinart do proge, v sredo 26. augusta, predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinja, nizkonapetostno omrežje Kapele, v ponedeljek 24. augusta, v torek 25. v sredo 26. v četrtek 27. ter v petek 28. augusta med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizkonapetostno omrežje Podvinje desno. V ponedeljek 24. v torek 25. v sredo 26. v četrtek 27. ter v petek 28. augusta predvidoma med 7.50 in 13. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica, Dobrava, nizkonapetostno omrežje Jeke, v torek 25. augusta, predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2, nizkonapetostno omrežje Androjna, v sredo 26. augusta, predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP, v torek 25. augusta, predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas, v torek 25. augusta, predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Malo Mraševo, v sredo 26. augusta, predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dvor, v sredo 26. augusta, predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica, bencinski servis, v četrtek 27. augusta, predvidoma med 6.30 in 7. ter med 11. in 11.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
8: Elektro Celje prosi za razumevanje.
10: Hej, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo, naj spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila, ob približevanju močnejših neviht pa pravočasno ukrepajo. Nevihtno dogajanje se bo predvidoma okoli 16. ure začelo nad Istro, nato pa v manj kot 6 urah prečkalo večji del Slovenije. S tem se bo dokončno zaključilo dolgotrajno obdobje avgustovske vročine. Po noči se bo postopno umirilo, sobota bo oblačna z občasnim dežjem. Tudi ohladilo se bo, živo srebro se bo gibalo le okoli 20 stopinj Celzija. Bolj sončen dan je znova pričakovati v nedeljo. Na okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. Po poročanju spletnega večera je tožilstvo sodišču posredovalo novo gradivo, ki ga je prejelo iz Iraka. Minister za pravosodje Mihael Zupančič pa je 17. avgusta zahteval pregled sodnega spisa v tem primeru. Mestna občina Koper je danes na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koperski župan Aleš Bržan pričakuje hitro izvedbo del in močan prispevek k trajnostni mobilnosti občanov. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Na tuje letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno zvišale, je danes napovedala britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za dogodek, brez primere je ocenil vodja oddelka za dolgoročne napovedi pri agenciji Adams Cayfe. Vremenski pojav El Niño se razglasi, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignejo za 0,5 stopinje Celzija nad referenčno povprečje, kar sproži spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin na globalni ravni, ter povzroči splošno više temperature po svetu. El Niño je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Turčija je danes izdala mednarodni nalog za prijetneje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v okviru preiskave izraelskega prestrezanja humanitarne flotilje za Gazo, je na omrežju X sporočil turški pravosodni minister Akin Gurlek. Turčija je lani za Netanjahuja že izdala nalog za prijetje zaradi obtožb o genocidu. Bangladeški parlament je včeraj za predsednika države prepričljivo izvolil vidnega člana vladajoče bangladeške nacionalistične stranke 78-letnega Mirzo Fakrula Islama Alamgirja. Funkcija predsednika države je sicer v Bangladešu v veliki meri ceremonialna. V Dalmaciji so hrvaški inšpektori ta teden zaprli nezakonit kamp v Dragah pri Pakoštanih 126 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob. Šport, slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar je že pred tem na novinarskem srečanju dejal, da si želi manjkajočo lovoriko, medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. Vreme, napoved za Slovenijo. Ponoči se bo zračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine na jugozahodu, lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in večer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in začer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo, naj spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila, ob približevanju močnejših neviht pa pravočasno ukrepajo. Nevihtno dogajanje se bo predvidoma okoli 16. ure začelo nad Istro, nato pa v manj kot 6 urah prečkalo večji del Slovenije. S tem se bo dokončno zaključilo dolgotrajno obdobje avgustovske vročine. Po noči se bo postopno umirilo, sobota bo oblačna z občasnim dežjem. Tudi ohladilo se bo, živo srebro se bo gibalo le okoli 20 stopinj Celzija. Bolj sončen dan je znova pričakovati v nedeljo. Na okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. Po poročanju spletnega večera je tožilstvo sodišču posredovalo novo gradivo, ki ga je prejelo iz Iraka. Minister za pravosodje Mihael Zupančič pa je 17. avgusta zahteval pregled sodnega spisa v tem primeru. Mestna občina Koper je danes na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koperski župan Aleš Bržan pričakuje hitro izvedbo del in močan prispevek k trajnostni mobilnosti občanov. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Na tuje letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno zvišale, je danes napovedala britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za dogodek, brez primere je ocenil vodja oddelka za dolgoročne napovedi pri agenciji Adams Cayfe. Vremenski pojav El Niño se razglasi, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem tihem oceanu dvignejo za 0,5 stopinje Celzija nad referenčno povprečje, kar sproži spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin na globalni ravni ter povzroči splošno više temperature po svetu. El Niño je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana, ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Turčija je danes izdala mednarodni nalog za prijetneje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v okviru preiskave izraelskega prestrezanja humanitarne flotilje za Gazo, je na omrežju X sporočil turški pravosodni minister Akin Gurlek. Turčija je lani za Netanjahuja že izdala nalog za prijetje zaradi obtožb o genocidu. Bangladeški parlament je včeraj za predsednika države prepričljivo izvolil vidnega člana vladajoče bangladeške nacionalistične stranke 78-letnega Mirzo Fakrula Islama Alamgirja. Funkcija predsednika države je sicer v Bangladešu v veliki meri ceremonialna. V Dalmaciji so hrvaški inšpektori ta teden zaprli nezakonit kamp v Dragah pri Pakoštanih 126 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob. Šport, slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar je že pred tem na novinarskem srečanju dejal, da si želi manjkajočo lovoriko, medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. vreme napoved za Slovenijo. Ponoči se bo zračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine na jugozahodu, lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in večer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: 94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Besede življenja. Na valovih Radia Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, če bi bil Bog doumljiv za naš razum, bi bil le še en predmet v našem laboratoriju in podaljšek naših lastnih možganov, to da Bog nas ne presega in ne preseneča z logiko, ampak s svetim absurdom. Ljubezen do sovražnikov je nelogična. Odpuščanje nekomu, ki nas je prizadel, je z vidika evolucije absurdno. Žrtvovanje lastnega udobja zaradi drugega nima ekonomske računice. Pa vendar smo prav s tem najbolj podobni Bogu. Bog tretjega tisočletja ni Bog salonskih razprav, ampak ga srečamo v paradoksi življenja. V upanju sredi trpljenja, v miru sredi kaosa in v ljubezni, ki ne išče dobička zase. Kdor si upa stopiti onkraj meje varne logike, zanj Bog ni ideja, abstrakcija, iluzija, mit in postane konkreten in resničen. Govorimo o Božjem učlovečenju, o Kristusu v materiji, zato Bog ni tujec na zemlji. Vpet je vsak atom in vsako evolucijo našega planeta. Ker je Bog stvaren, se dotika prahu zemlje in naših ran. On ni teorija iz knjig, ampak naš vsakdani sopotnik in ne odgovarja na naše neskončne debate, ampak z nami molči v našem dvomu in z nami trpi v naših bolečinah in iz naših življenjskih razbitin gradi čudovito celoto. Ne prihaja z grmenjem in silo. Naše rane celi tako, da je on sam postal rana. Na križu je hotel postati najbolj ranjeno bitje v vesolju, da razume našo osamljenost in zapuščenost. Bog nas ne rešuje pred trpljenjem, ampak nas rešuje v trpljenju. Tak Bog nam vzame dih, ker on ni človeški produkt, ampak je čisti Božji izum. On je trojica, občestvo, relacija, neskončno prežemanje in podarjanje ljubezni, Oče in Sin in Sveti Duh. To niso matematične formule iz starih knjig. To je edini odgovor na največjo sodobno bolezen, osamljenost. Trojica pomeni, da je Bog v svojem bistvu odnos. Ko se nam razodene tak Bog, se pretrese naš egoizem. Bog nas ljubi v svoji svobodi in nas vabi v svoj ples ljubezni. Ko to izkusimo, se vse obrne na glavo. Potem nas vera ne uspava in ni dolgočasna, praznina je izpolnjena, apatičnost je ozdravljena, strah je premagan, ker nas Bog drži za roko. To ni akademski Bog iz debelih knjig, ni psihološki obrambni mehanizem, ni sociološki pojav, ni filozofski pojem, ni mitološka podoba davne preteklosti, ni religiološki predmet češčenja. Vse to je premalo in je preveč hladno. Bog je križani in ranjeni Bog. Za nas je to škandal, v bistvu pa gre za norost ljubezni, ki dopusti, da jo pribijajo na križ, da bi s tem objela tiste, ki jo pribijajo. Tak Bog nas zaloti v našem begu. Križani Bog ne visi pozabljen na robu zgodovine, ampak je križan v samem srcu Svete Trojice, v večnem objemu Očeta in Duha utripa ranjeno srce Sina. Neskončni Bog je v svoje božanstvo za večno vtisnil človeške rane. Bog je postal rana. Evangelist Janez je zapisal, eden izmed vojakov mu je sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda. To je absolutni fizikalni in metafizični preboj, v katerem se je zgodovina vesolja za vselej spremenila. Ko je človek v svojem napuhu uporabil sulico, da bi dokončno uničil Boga, je iz prebodene strani priteklo življenje in odprlo vrata. To je večna relacija, živa voda, ki briše travmo, sram in krivdo, in živa kri, ki vabi na večni banket ljubezni v srcu Trojice. V tretjem tisočletju ne potrebujemo nove definicije Boga, zapletenih besed iz svetega pisma, ki jih sodobni človek v cerkvenih klopeh in v svojem vsakdanu težko razume, niti starega in jeznega Boga, ki ga podkupujemo, da bi dobili magično vstopnico za nebesa. Ne potrebujemo dolgega seznama pravil in obredov, da bi ugodili pravniškemu Bogu in bi pomirili njegovo jezo, v nas pa odpor od njega, sram in krivdo. Potrebujemo Boga, ki nas ljubi in nas sprejema. Ko nam zmanjka vseh človeških odgovorov, nas zaloti Božja ljubezen, ki presega našo najsodobnejšo tehnologijo, drzne polete v vesolje, umetno inteligenco, genetsko dizajniranje ljudi, zapletene algoritme in transhumanistične sanje o kiborgih. Medtem, ko gradimo digitalni imperij iz silicija in jekla, Bog spi v skromni staji zibke, ječi pod zaprtim nebom med oljkami, visi na vislicah križa in trpi najbolj kruto krivico v zgodovini človeštva. Isti Bog, ki lahko suvereno hodi po vodi in bi lahko stopil s križa, ima rane s križa, ki jih je odnesel sabo v večnost, kjer svetijo kot najlepši dragulji vesolja in kot neizbrisni pečat ljubezni, ki je šla do konca. Osončja drhtijo, ko ta mogočni Bog mrzlično išče izgubljenega človeka, svojega prestrašenega otroka. Ko zremo v njegove poveličane rane, so v njegovih ranah zavedno zaceljene vse naše rane. To je živa teologija, ki ne nastaja za pisalnimi mizami akademikov, ampak se piše z vsakim korakom, vdihom, trenutkom, ko sredi stiske in kaosa izberemo ljubezen in odpuščanje. Pred njegovim križem so poraženi hladni filozofi, suhoparni teologi, mogočni politiki, samozavestni vojščaki, ošabni znanstveniki, učeni sociologi in psihologi s svojimi anketami, starodavni vrači, sodobni guruji, lažni preroki, mazaški šarlatani. Pred škandalom Božje ljubezni umikajo pogled sveti angeli in pred njim trepeta sam Lucifer. Poraženi so ateisti, ker takšne formule ni v ideji, enačbi, naravi, evoluciji, logiki, moči. To je čisti paradoks, protislovje, sveti nesmisel, ki sam po sebi dokazuje resničnost Boga. Bog nas ni premagal z vojsko, ampak nas je razorožil svojo smrtjo. Sistem človeškega napuha se je zrušil pod težo Božje milosti. Zaradi križa je konec vseh vprašanj o Bogu in protestov proti njemu. Bog nam ni zapustil zapletene kode za dešifriranje, ampak nam je na stežaj odprl vrata svojega srca, ki je naš dom. Takšna vera je uporabna. Ne ustavi se pred zidovi pokopališča, ampak sega preko groba. Bog ni mrtev, mrtev je človek brez Boga. V vsakem človeku je močna praznina v obliki Boga, a je lakota po njem prevelika, da bi jo lahko nasitili, ker je pravi smisel izven nas. Bog je temelj našega bivanja. Ko človek izgubi Boga, ne izgubi vere v oblake, ampak izgubi tla pod nogami. Največja napaka človeka je, da stalno poskuša zgraditi nova tla. Ironija je, da v današnji geološki dobi, ki jo imenujemo antropocen, ker človek preoblikuje planet s pomočjo tehnologije in algoritmov in uresničuje starodavno hudičevo obljubo iz raja, postali boste kakor bogovi, kar je vrhunec človeškega napuha, najbolj zgubljamo tla pod nogami. Čeprav smo prevzeli nadzor nad planetom, smo zdaj najbolj prestrašeni, tesnobni in traumatizirani. Postali smo bogovi, ki vladamo lastnemu smetišču, jetniki osamljenosti in kolajn zlaganih zmag. Od biotehnologije pričakujemo, da bo človeka nadgradila v nesmrtnega Boga, toda Bog ne prihaja v idiličen, neokrnjen rajski vrt preteklosti in tudi ne kot sistemski superprogramer, ampak vstopa v našo industrijsko zadušljivost, digitalno kletko, prasketanje pregretega ozračja, tleskanje plastike v oceanih, frekvence preobremenjenih strežnikov, v naš pekel tesnobe, nevroz, cinizma, zapuščenosti in izgorelosti, kot darovano jagnje z ranami, ki niso narejene iz hladnih silicijevih čipov, ampak so resnična, zakramentalna voda krsta in kri gospodove večerje iz Božjega osrčja. To je veličastni škandal krščanstva, nesmisel križa. Bog ni prevzel človeške podobe le kot začasne maske ali kot digitalni avatar. Prevzel je naš prah, biologijo, minljivost in trpljenje in vse to odnese v nebesa. Žebel tehnokracije je odstranjen, sulica nihilizma je zlomljena, mit o vsemogočnem človeku pa se je razletel na koščke, na lesenem križu, kjer je stvarnik dopustil, da ga naš sistem moči pribije na križ. Edino to so čvrsta tla, večna podlaga smiselnega bivanja. V nas je čudovit Božji zaklad, a se tega ne zavedamo. Podobni smo staremu beraču, ki je ležal na smrtni postelji. Zadnje besede je namenil svojemu sinu, ki je bil njegov stalni spremljevalec na beraških potovanjih. Dragi sin, nimam ti dati ničesar drugega kot bombažno vrečko in umazano skledo, ki sem jo v mladosti našel na odpadu bogate gospe. Po očetovi smrti je fant prosjačil in uporabljal očetovo skledo. Nekega dne je mimoidoči zlatar vanjo vrgel kovanec in, ko je zaslišal znani zven, presenečen rekel: "Prosim, ali lahko preverim tvojo skledo?" Ugotovil je, da je beraška skleda iz čistega zlata, zato je rekel: "Dragi mladenič, čemu zapravljaš čas z beračenjem? Bogat si, tvoja skleda je vredna več 10 000 dolarjev. Človeštvo se obnaša kot ta berač in ne prepozna vrednosti Boga, ki je edini pravi smisel. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Agencija za okolje je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo, naj spremljajo radarsko sliko padavin in uradna vremenska opozorila, ob približevanju močnejših neviht pa pravočasno ukrepajo. Nevihtno dogajanje se bo predvidoma okoli 16. ure začelo nad Istro, nato pa v manj kot 6 urah prečkalo večji del Slovenije. S tem se bo dokončno zaključilo dolgotrajno obdobje avgustovske vročine. Po noči se bo postopno umirilo, sobota bo oblačna z občasnim dežjem. Tudi ohladilo se bo, živo srebro se bo gibalo le okoli 20 stopinj Celzija. Bolj sončen dan je znova pričakovati v nedeljo. Na okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. Po poročanju spletnega večera je tožilstvo sodišču posredovalo novo gradivo, ki ga je prejelo iz Iraka. Minister za pravosodje Mihael Zupančič pa je 17. avgusta zahteval pregled sodnega spisa v tem primeru. Mestna občina Koper je danes na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september. Koperski župan Aleš Bržan pričakuje hitro izvedbo del in močan prispevek k trajnostni mobilnosti občanov. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so navedli na Darsu. Napovedali so, da bodo javnost o točnem datumu začetka delovanja sistema pravočasno obvestili. Na tuje letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno zvišale, je danes napovedala britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za dogodek, brez primere je ocenil vodja oddelka za dolgoročne napovedi pri agenciji Adams Cayfe. Vremenski pojav El Niño se razglasi, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem tihem oceanu dvignejo za 0,5 stopinje Celzija nad referenčno povprečje, kar sproži spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin na globalni ravni ter povzroči splošno više temperature po svetu. El Niño je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Turčija je danes izdala mednarodni nalog za prijetneja izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v okviru preiskave izraelskega prestrezanja humanitarne flotilje za Gazo, je na omrežju X sporočil turški pravosodni minister Akin Gurlek. Turčija je lani za Netanjahuja že izdala nalog za prijetje zaradi obtožb o genocidu. Bangladeški parlament je včeraj za predsednika države prepričljivo izvolil vidnega člana vladajoče bangladeške nacionalistične stranke 78-letnega Mirzo Fakrula Islama Alamgirja. Funkcija predsednika države je sicer v Bangladešu v veliki meri ceremonialna. V Dalmaciji so hrvaški inšpektori ta teden zaprli nezakonit kamp v Dragah pri Pakoštanih 126 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob. Šport, slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar je že pred tem na novinarskem srečanju dejal, da si želi manjkajočo lovoriko, medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. V vreme napoved za Slovenijo. Ponoči se bo zračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine na jugozahodu, lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in večer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Nocojšnje minute za kulturo namenjamo slovenskemu pesniku in glasbeniku Matiji Krumpaku, rojenemu leta 2000 v Šmarju pri Jelšah. Po dokončani gimnaziji Lava v Celju se je vpisal na filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2023 dokončal študij primerjalne književnosti. Svoje pesmi objavlja na spletnih portalih Lud literatura, Koridor in Nebulae. Izdal je 5 pesniških zbirk, vendar je le ena izdana v fizični obliki. Tiskani pesniški prvenec z naslovom Za blagor sistema je bil izbran na natečaju Sončnice leta 2022. Prisluhnimo pesmi z naslovom Kar začnite sami. Kar začnite sami. Dajte pobudo, postanite samoiniciativni, postanite predani. Rada bi se zahvalila kolegoma za organiziran dogodek. Je pa malce narobe, da se ga je udeležilo le 5 ljudi. Vem, da je kriva Jelena Rozga, pa vseeno. Spremenil si se. Prej ves svoboden, iskren in dobra duša. Zdaj te ima na povodcu. Kongruence. Kako naj primerjam ime rože in krst pri savici? Oboje je uporabno kot rizla. Ostalo je postransko. Bil si moj najljubši igralec. Ako si igral ravnodušnost, sem bil šokiran. Otroci niso sardine. S 6 opekami gradimo spomine. Umiri se za Božjo voljo. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, danes bomo slišali zgodbico z naslovom Kraljev pes iz zbirke Izplesani copatki transilvanskih pravljic. Nekoč je živel kralj, imel je zelo lepo hčerko in imel je psa, katerega je imel neznansko rad. Nikomur ga ne bi dal, niti za vse zaklade sveta, niti za celo deželo. Kamorkoli je šel na sprehod, je psa vzel s seboj. Njegova hči se je zaročila s kraljevičem iz sosednje dežele. In ko je kraljevič hodil h kraljični, mu je pes postal na moč všeč. Prosil jo je zanj kraljično, jo rotil, kajti kralja si zanj ni upal prositi. Tako dolgo jo je milo prosil, tako dolgo jo je rotil pri milem Bogu, da je kraljična nekoč, ko njenega očeta ni bilo doma, psa dala svojemu zaročencu. Kraljevič ga je odpeljal, vendar je pozabil vprašati, kako ga kličejo. Zaman mu je govoril tako in drugače, pes se je samo žalostil. Kraljevič malo pomisli in pravi svojemu služabniku.
1: Pojdi k kraljični in jo vprašaj, kako je psu ime. Toda vprašati jo moraš tako, da tega ne bo slišal nihče razen kraljične.
0: Kraljevičev služabnik je res odšel. Toda ko je stopil v veliko dvorano, so kralj, njegova žena in hči ravno kar sedeli za mizo.
1: Joj, v kakšni zadregi je bil služabnik. Kako naj vpraša, kako kličejo psa?
0: Nekaj časa je samo stal in stal. Nenadoma pravi kraljični.
1: Tiste me je sem poslal za to, da bi mu povedala to, kako kličejo onega.
0: Kraljična sprevidi, zakaj gre, in mu odvrne.
1: Povej mu, da onega kličejo, da tako, kot ti tam stojiš, jaz tu sedim.
0: No, služabnik je odšel in povedal to kraljeviču. Kraljevič je razmišljal, si belil z glavo s tem, kaj bi to moglo biti. In po dolgem času se mu je posvetilo. Ko je služabnik prišel tja, je bil gotovo na moč prestrašen in kraljične v navzočnosti njenega očeta ni upal vprašati, kako kličejo psa, pa je zato kraljična dejala, da onega kličejo, da tako kot ti tam stojiš, jaz tu sedim. De psu. Pridi sem, bojiš se. In glej, koklja ga brcnila, pes je skočil po konci in je v kraljeviču oblizovati obraz in je skakal od veselja. Ni vedel, kaj bi počel, kaj ti psu je bilo ime, bojiš se. Hej, toda ko je služabnik odšel, je kralja popadla huda jeza in pravi svoji hčeri. O čem sta se pogovarjala s služabnikom?
1: No, oči, tega tipa ne morem povedati.
0: No, če ne poveš, potem pa se poberi iz moje dežele, naj te več ne vidim.
2: Hudo jo kaje in z bridkimi solzami v očih je kraljična pobrala svoje stvari in odšla. Odšla je kraljevič v sosednje dežele, ki je bil njen zaročenec. No, tja je šla na dobro mesto, kajti kraljevič ni bil niti malo jezen, marveč sta pri priči naredila veliko gostijo. Poročila sta se. Čas je tekel in mineval. Kraljični se je rodil nad vse lep otrok. Stari kralj je pomislil sam pri sebi.
0: Prav bi bilo, da se s hčerjo poboltava in jo obiščem.
2: Sedla sta s kraljico v kočijo in se odpravila, da obiščeta svojo hčer. In ko sta jo obiskala, je kralj zagledal, da je tam njegov najdražji pes. Kraljična pravi takole.
1: No, oče, zdaj je že tako vse eno. Povedala ti bom, kaj sem dejala služabniku.
2: In tedaj je kralj izvedel, kje je njegov najljubši pes in kaj se je pogovarjala njegova hči. Prosil jo je, naj mu oprosti, naj ne bo jezna nanj. Bil je ves skrušen od obžalovanja, toda zdaj je bilo že vseeno, saj sta se tako pobotala in še dan danes živijo, če niso umrli. Kdor ne verjame, naj si gre pogledat. Poslušali ste transilvansko pravljico z naslovom Kraljev pes iz zbirke Izplesani copatki.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Zraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.

Dragi prijatelji, dober večer vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Ura je odbila 20, pričenemo pa z oddajo Veseli petkov večer. Vesela glasba torej vse tja do polnoči, upam, da ta petkov večer 21. avgusta preživite v naši družbi.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ravnatelj in tajnica sta šla skupaj na poslovno kosilo, na katerem so bili glavna specialiteta polži. Drugi dan je tajnica razlagala blagajničarki. Naš ravnatelj pa res čist nič ne zna. A veš, da je jedel polže kar s hišcami vred? Ravnatelj pa razlaga hišniku. Naša tajnica je pa nemogoče pohotna. Čist ves večer me je gledala globoko v oči, me brcala pod mizo in mi šepetala: "Vangadej, vangadej."

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

sveti, sveti lunica, da me bo videla ljubica. Naj sveti lunca, al neha, saj moja ljubca me pozna. Nikdar ni bila tak temna noč, da mi ne blovi k ljubci moč. Če je svetlejše, ložej grem, če je temnejše, pred knji smem. Pred kamrco sem pretrplov, na polkenca sem potrplov. Odpri mi ljubca kamrco, sej veš mojo navadico. Z eno roko je odpirala, sta drugo me objemala. Tak dolgo me objemala, da sva oba zadremala.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

nas predovori. Življenje je polno velikih želja, najlepša v ljubezni velja. S pesmijo je v življenju lepo.

0: Ljubil bi te, obšepetovalo.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sobota, 22. avgust. Ponoči se bo ozračje umirilo, danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Petkova, popodanska in večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

se zgodilo mijanje, da dolin skužlebo dram. No dobro ženko imam, jen cvička poven hram. Ne jen kolen, ker ne temle svejte še tako bilo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.